0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Mednarodni dan gluhih oziroma Mednarodni teden gluhih se obeležuje vsako leto v zadnjem tednu septembra. Mednarodni dan pa obeležujemo zadnjo nedeljo v septembru. V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Velenje imajo člane iz širšega območja Šaleške doline. Urška Jakob.
2: Trenutno imamo evidentiranih okrog 570 oseb z različnimi okvarami sluha, se pravi združujemo gluhe, naglušne, gluhoslepe, osebe z tinitus, polževim usadkom ter tudi ostale podpornike. Zavedamo pa se, da je v porastu v zadnjih letih predvsem starostna naglušnost in da je v bistvu med ljudmi, a ne v naši okolici, še ogromno uporabnikov, mogoče naših bodočih članov, ki pa trenutno mogoče nimajo potrebe po članitvi v društvo oziroma mogoče niti ne vejo, da obstaja ta možnost.
1: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je objavila razpis za novega strokovnega direktorja. Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta. Prijave pa je treba oddati v 15 dneh. Razpis sledi septembrski razrešitvi Roka Vačovnika, ki je odstopil z mesta vede strokovnega direktorja zaradi zahtevnih kadrovskih in organizacijskih razmer. Vačovnik pa ostaja zaposlen v bolnišnici kot kirurg.
0: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V Vili Majer Šoštanj je na ogled slikarska razstava del udeležencev šeste slikarske kolonije na temo Zgodovina Šoštanja. Na razstavi so predstavljena dela, nastala na likovni koloniji 12. septembra v Šoštanju. Več izvemo po glasbenem predahu.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Razstava v Vili Majer Šoštanj povezuje ustvarjalce iz Šoštanja in širše okolice. Letošnja tema je kulturna dediščina Šoštanja v vseh njenih pojavnih oblikah, saj Šoštanj letos beleži 590 let, odkar je celjski grof Friderik II. Leta 1436 Šoštanju potrdil trške pravice. Alimpije, košarkovski koordinator razstave.
2: Ta delo smo nastavili na trgu, na Marijinem trgu, tam smo slikali zunaj, nas je bilo 19 slikarjev. En slikar je sicer zbolel, pa drugače so bili prijavljeni 20 slikarjev. Nastali so lepa dela, danes imamo otvoritev razstave.
1: Kdo se je sodeloval? Rekli ste 19 teh sodelujočih.
2: Je bila prijava, kjeri so se prijavili, smo rekli maksimum, da bomo 20 umetnikov poklicali. Sicer za dva dni se je to vse zapolnilo, več pa nismo mogli sprejemati.
1: Kakšne so bile tehnike ustvarjanja, kaj vse so nekako slikali?
2: Tehnika je akrilna tehnika, pa nekaj olje. Ta dela ostane občini Šoštanj za protokolarne namene.
1: Kaj pomeni ta tradicija teh slikarskih kolonij?
2: Tradicija dejansko je zato, da se malo družimo, da se malo spoznavamo, da pridejo umetniki iz vseh krajev, iz Slovenije, iz Šaleške, iz Savinjske. Bolj ko ne, to je eno lepo druženje pa spoznavanje z ljudmi.
1: Špela Poles, direktorica Zavoda 4 Šoštanj.
3: Ja, ta razstava nam pomeni tudi eno popestritev dogajanja tukaj v Vili Majer. Nasplošno pa smo veseli, da ohranjamo tradicijo, to je šesta trška likovna kolonija tukaj v Šoštanju. Vsi jo podpiramo, odzivi so lepi in fino je tudi to, da je ob občinskem prazniku.
1: Kakšno bogatstvo ima občina Šoštanj, kar zadeva te znamenitosti?
3: Ja, to pravzaprav imamo premalo zaveščeno, to bogato kulturno dediščino. Videli bomo, kako raznolika in bogata tukaj v občini Šoštanj je, s tem, ko smo se udeležili letošnjih dnev Evropske kulturne dediščine in tedna kulturne dediščine. Otvoritev na slovesnost bo tukaj v Šoštanju, v petek, 25. septembra in spremljevalni program bo zelo bogat. Vključili smo ogromno ljudi, društev, institucij, ki vsaka na svoj način pokrivajo oziroma predstavljajo del naše lokalne kulturne dediščine in mislim, da bomo tokrat res dobili en tak bogat, skoraj celovit pregled, na kakem bogatem območju živimo.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Na koloniji je na podlagi javnega poziva ustvarilo 19 ustvarjalcev, ki so svoj pogled na Šoštanj prenesli na platna. Letošnja tema je bila posvečena kulturni dediščini Šoštanja in 590-letnici potrditve trških pravic. Razstavo je v prijetnem vzdušju odprl župan občine Šoštanj, Boris Goličnik.
2: Pa moram reči, da zelo veliko, pa tudi meni osebno zelo veliko pomeni. Sploh pa ta razstava šesta letos, glede na to, da je tema kulturna dediščina, na katero smo v naši lepi občini res ponosni in imamo kaj za pokazati. Jo nosimo v srcu, kar verjamem, da se čuti, sploh pa letos, ko obeležujemo 590 let potrditve trških pravic in pa ko smo ponosen gostitelj otvoritve Dneva evropske kulturne dediščine, kar mi tudi osebno zelo veliko pomeni in lep dogodek v petek, ki se ga tudi zelo veselim. In kot sem že rekel, ustvarjalke in ustvarjalci niso imeli težkega dela z izbiro motivov, zato ker imamo res veliko kaj za pokazati občini Šoštanj. Moram pa reči, da sem navdušen nad tem, kar je nastalo in absolutno podpiram umetnost, podpiram to, da znamo nekako to, kar, na kar smo ponosni, kar nosimo v srcu, potem prenesti tudi na platno, na papir. To so stoletne zgodbe različnih generacij našega prostora in se mi zdi, da je ta razstava letošnja še pa nekaj posebnega.
1: Razstava je na ogled do 29. septembra letos. Kulturno dediščino Šoštanja lahko tako odkrijete skozi oči ustvarjalcev. Kulturni program je obogatila pianistka iz glasbene šole Fran Korun Koželjske Velenje, oddelek Šoštanj. Kulturoskop na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič in vam želim prijazen dan še naprej.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenski odbojkarji premagali Belgijce. Pomoč kmetom po letošnji suši. Vreme sončno in oblačno s padavinami. Danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v Italiji premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkarji ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. V poslanski skupini Svoboda so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke so ukrepe pripravili zaradi neukrepanja vlade, zakon pa je plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. V hormoški ožini je tovorno ladjo zadel neznani izstrelek, ki je na plovilu povzročil požar in med posadko zahteval 2 žrtvi. Ali sta bila člana posadke poškodovana ali sta mrtva, še niso sporočili. V Sloveniji obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. V rimskem Koloseju je med nameščanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov, znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo začer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še 2 pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
2: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je na Štajerske avtocesti oviran promet na vozu Šempeter proti Ljubljani, nas opozarja Bojana. Zastoj pa že na Štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in strpno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo. Tu smo na nič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
8: Dobro jutro, četrtek, 24. september je danes, četrtek je tu in vikend je že skoraj na obzorju. Naj nas današnje jutro navda s prijaznostjo, srčno energijo in dobro voljo, ki jo bomo seveda zlahka delili tudi naprej. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10 ure, Mareja in Nebesa, 5 je čez 6.

0: Z dobro energijo gremo v tale krasen četrtkov dan, naj bo prijazen, naj bo umirjen. Sicer pa na sončni vzhod bomo čakali še kar nekaj minut. Sonce bo danes ušlo 9 minut do 7 ure, zahod pa bomo dočakali minuto do 7 ure zvečer. To pomeni dolžina dneva, približno 12 ur in 4 minute.
1: Z vami Radio Velenje. Na kamo.
0: Je kar dobro, če nam kdo reče na vse zgodaj, skači, Marko, Vlado Kreslin, 6:14.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. U Velinju smo včeraj obeležili Dan slovenskega športa. Osrednje dogajanje je dopoldan potekalo na Titovem trgu, športne aktivnosti pa tudi na drugih lokacijah po mestu. Podpredsednik Športne zveze Velenje Rok Plankl.
2: Opažamo, da tudi ogromno starejših ljudi se prostočasno deležuje športnih aktivnosti in to je tisto, pač kar je treba vzdrževati in negovati tudi v prihodnje. Po praksah iz tujine lahko vidimo, da številne lokalne skupnosti, pa ne toliko lokalne skupnosti, tudi država spodbuja za subvencionirani določenih vadnin članarin. Srečo imamo pri nas, da mestna občina Velenje v veliki meri financira, pomaga pri vsej športni infrastrukturi, tudi pri grajenju športne infrastrukture. Je pa res, da seveda je dost velik finančni zalogaj tudi za posameznika.
1: V Rdeči dvorani v Velenju poteka vgradnja novega notranjega dvigala, ki bo izboljšala dostopnost med etažami predvsem gibalno oviranim, starejšim in družinam z vozički. Investicija je vredna dobrih 372 tisoč evrov, dela pa naj bi bila zaključena v začetku novembra. Dela izvajajo tako, da bi čim manj posegali v vsakodnevno delovanje Rdeče dvorane, še pravijo.
0: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

Franca Špiki in Izak Palma, oba lepa, romantična, zaljubljena na vse zgodaj za nežen četrtkov dan. 6 minut je do 6:30, dobro jutro. Ja, tisti, ki smo bili pridni v šoli, se spominjamo, kako smo bili včasih nagrajeni tudi s kakšno pohvalo in zahvalo. V galeriji Velenje je včeraj popoldan potekal en tak luškan sprejem za najuspešnejše maturante šolskega centra Velenje. Namreč sprejel jih je župan mestne občine Velenje Peter Dermol. Sprejel je diamantnega maturanta Dobna Tanjška in 8 zlatih maturantov šolskega centra Velenje. Čestitev jim je za vzjemne rezultate dosežene na maturi in zaželel dobro popotnico za nadaljni študij, ki se začenja, se vemo, 1. oktobra. Naj bo uspešno. Jesen je na

0: Davor Radolfi in Ritmo Loko, nekaj se živi, nekaj se živi. Treba je živeti in gledati na življenje optimistično in seveda z dobrimi pogledi. Pol sedem ura preverimo, kakšne so temperature. Velenje 7 stopin, Šmartno pri Slovenj Gradcu 3, Celje 5 in Urša Gora 8 stopin. Danes prva še dokaj sončno, je treba izkoristiti do povdne, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popovdne pa že ploh in posamezne nevihte. Danes najvišje dnevne temperature do 24 stopin. Zdaj, če pogledamo malce naprej, jutri sončno, za vikend, če imamo kakšne posebne plane, pa večinoma jasno in tudi topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na štajerske avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Skrajno previdno, varno in strpno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Zanimivo vprašanje je ob tebi dosti sonca, seveda, če izžareva iz našega srca. Dobro jutro, minuta je čez pol sedmo.

0: Noroskop.
1: 20 je do 7 ure, kaj prinaša noroskop za 24. september. Oven, čutili boste močno energijo in večjo občutljivost, a se izogibajte naglim odločitvam. Bik, dan je namenjen urejanju vsakodnevnih obveznosti, samo pozitivno. Dvojčka, vaša radoveznost bo na vrhuncu, normalno, saj ste ženska. Rak, v spredju bodo čustva in družinske zadeve, brez prepira. Leo, vaša karizma privlači poglede, vendar vas planetarni vplivi vabijo k večji skromnosti in poglobljenemu poslušanju drugih. Devica, čas je za preverjanje finančnih stanj ali vrednot. Tehnica, ker je sonce v vašem znamenju, je to vaš čas za osebni preporod. Škorpion, vaša intuicija bo izjemno močna, samo zaupajte. Strelec, dnevno dogajanje prinaša željo po družbi in širjenju obzori, potrebujete dopust. Kozorog, na delovnem področju se odpirajo nove priložnosti. Vodnar, trigon s Plutonom v vašem znamenju prinaša močno potrebo po osebni preobrazbi in iskrenem izražanju lastnih idej, bodite nasmejani. In še ribi, povečana ustvarjalnost in sočutje vas bosta vodila skozi dan, naj bo uspešen in umirjen.
0: Noroskop.

Marsikdo je v tem trenutku že po konci, če ste ravno prišli na delovno mesto. Dajte pogledati, kdo se bo danes prvi ojunačil in skuhal dobro turško kavo. Zakaj pa ne bi to storili prav vi v tem trenutku? Tomaž Domicel, bil je tako prikupno zmeden.

0: Tomaž Domicel, bil je tako prikupno zmeden, takoj sem dobila sporočilo od Matevža, da me kava čaka. V podkraju danes se vidimo, najboljši fantje. Za vas pa kaj kmalu tudi tole.
1: Radio Velenje.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
6: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Okidoki dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj okidoki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše pa čaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
0: Evo, tole za vas, dragi fantje, Matevž in ostali, ki nas zdaj le poslušate na Radio Velenje. 14 minut je do sedmih, radio na glas, turška kava, dobra volja, veliko smeha in seveda tista pozitivna energija. Džeboni in divji cvit.

0: Džiboni nas pelje proti 7. uri na Radio Velenje. Če smo čisto natančni, 8 minut še manjka, ob dišeči kavici pa seveda tudi pozitivna dobra misel. Kako je kaj z našimi željami v življenju? Več o tem v jutranjem nadihu naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radio Velenje.
2: Lepo jutro vsem skupaj. Nik iz Brinktona svetuje. Želi si manj. Če si želiš manj stvari, potrebuješ manj denarja, manj delaš in imaš več časa za življenje. Včasih več ne pomeni tudi bolje. Morda pravo razkošje ni v tem, koliko imamo, ampak koliko časa nam ostane za ljudi, doživetje in stvari, ki nas veselijo. Dobro jutro.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša v New Yorku na zasedanju krimske platforme o podpori Ukrajini. Četrtina mladih v zdravstveni negi po raziskavi razmišlja o odhodu iz poklica. Vreme sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Premijer Janez Janša se je ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku udeležil šeste konference krimske platforme pod vodstvom ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega. Janša je na vrhu z naslovom Preizkus enotnosti poziv ukrepanju zagotovil, da Slovenija Ukrajini stoji ob strani ter da je Krim Ukrajina. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih v zdravstveni negi. 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca, 24,9% pa jih razmišlja o odhodu iz poklica, so sporočili z Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Vodja raziskovalnega projekta Brigita Skila-Savič je pojasnila, da rezultati raziskave kažejo, da mladi iz zdravstvene nege ne odhajajo zaradi poklica samega, temveč zaradi pogojev, katerih ga opravljajo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu Evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Belgijo s 3-1. V slovenski vrsti je bil z 18 točkami najboljši Rok Možič, 14 točk je pristavil Nik Mojanovič, 12 pa Klemen Čebul. Slovenski odbojkari ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. Po finalu se bodo pomerili z branilko naslova Poljsko, ki je v četrtfinalu s 3-0 izločila Nemčijo. Dvoboj z dvakratnimi evropskimi prvaki bo na sporedu jutri.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod poblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Zastoji na Štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani standardno vsako jutro. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Skrajno previdno, varno in strpno do vašega cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
13: skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
13: Na komot.
15: Z vami je
13: Andreja Petrovič.
12: En prelep četrtkov pozdrav vsem. Naj nam prva jutranja kava prinese tisto pravo energijo. Naš izbor glasbe nariše na smeh na obraz. Se vemo, skupaj zmoremo vse, zato pogumno in prijazno v nov dan. Carmen Stavec, fant iz pravljice, 7 in 6 minut.

0: S takšno pozitivno energijo gremo v krasen četrtkov dan. Sonce imamo že na obzorju, nekaj oblakov, sicer pa se obeta kar krasen dopoldanski del četrtkovega dne, popoldne pa že padavine in nevihte. No, včeraj smo obeležili dan slovenskega športa, dan odprtih vrat šoštanskega športa, pa je potekal tudi na območju Tresimirjevega športnega parka in preditvenega prostora ob Družmirskem jezeru. Številni člani športnega društva Šoštan so predstavili svoje društva dejavnosti in športne panoge in kar je najbolj bistveno pa seveda zanimivo, z velikim veseljem so sodelovali otroci, ki so se udeležili teh športnih aktivnosti. To pomeni ne biti doma med štirimi stenami za telefonom in računalnikom, ampak se gibati v naravi. Zdrav duh v zdravem telesu.
1: Jesen je najlepša. V družbi.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Včeraj smo v Sloveniji obeležili dan slovenskega športa, praznik, ki je namenjen tudi spodbujanju telesne aktivnosti pri prebivalcih. Še posebej je pomembno, da za šport in rekreacijo navdušimo mlade, saj je bilo v zadnjih letih pri novih generacijah otrok in mladostnikov moč opaziti upad telesnih sposobnosti. A kot je povedal Nik Lemeš, Športne zveze Velenje, se stanje na tem področju v zadnjem času izboljšuje.
2: V zadnjih nekaj letih beležimo rast udeležencev športnih aktivnosti, predvsem vodenih športnih vadb, kar lahko spremljamo preko športnih klubov in pa društev in letnega programa športa. Prav tako pa nas navdušuje oziroma veseli, da se ne viša tudi število registriranih športnikov, kar pomeni, da se tudi vedno več otrok nekako odloča za to, da tudi tekmovalno preizkusijo športno panogo, da se odločijo za to, da tudi malo bolj resno trenirajo.
1: Športna zveza Velenje je ob prazniku športa v sodelovanju z različnimi športnimi klubi in društvi, Smučarsko zvezo in Zavodom Grega včeraj na Titovem trgu pripravila različne športne izzive za otroke velenjskih vrtcev in osnovnih šol.
3: Radio Velenje.
4: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
5: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambijent. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Marija in Modrijani, darilo. 7 minut je do 7:30, če ima do danes rojstni dan, pa mu le podarite kakšno majhno skromnost dano iz srca. Najboljša glasba na Kamotna radio Velenje, dišeča jutranja kava s kodelica čaja, da se malce ogremo in pogremo in seveda branje aktualne številke tednika Naš čas in naše spletne strani. Ste vedeli, da je bil v Šoštanju 19. februarja leta 1939 ustanovljen aeroklub Naša krila. Zanimanje za letalstvo v Šaleški dolini sega v leto 1927, ko je v Metličah pri Šoštanju pristalo italijansko motorno letalo. V tistem času je bil pristanek letala poseben dogodek, katerega se zelo dobro spominjajo predvsem kasnejši entuzijasti letalskega športa v Šoštanju. Drugo leto letalo je priletelo v Šoštan leta 1930 in pristalo pod Maroško graščino v bližini sedanjega letališča. Kako pa se je Aeroklub Šoštan spreminjal skozi zgodovino, pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Damjana Golavšek in njena smeh, dve minuti sta čez pol osmo, smejmo se ne samo danes, ampak vsak dan našega življenja. Dobro jutro sem skupaj. Kakšne so temperature? Velenje 7 stopinj, Šentjur 5, Ravne na Koroškem 4 in Uršlja gora 8 stopinj. Danes prva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne ploh in posamezne nevihte, morda čas tudi za počitek. Bodo pa danes najvišje dnevne temperature do 24 stopinj. Jutri sončno in če imamo za vikend kakšne plane, v soboto in nedeljo večinoma jasno in tudi topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Previdno, varno, strpno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo. Tu smo na nič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: 3 minute so čez pol osmo.

0: Čudežna polja in cvetje v jeseni. 19 minut je do 8 ure. Dobro jutro. Mestna občina Velenje se z listino občina pomeri invalidov ponaša že več let. Občina Šoštanj je ta naslov prejela lani, konec lanskega leta pa je k aktivnostim za pridobitev listine pristopila tudi občina Šmartno ob Paki. V ta namen je med drugim ustanovila svet invalidov pri občinskem svetu. Vodi ga tamkajšnja podžupanja Marjanca Rogel Peršič. O tem, kako daleč so aktivnosti za pridobitev listine, je povedala.
1: 15. septembra so nas obiskali člani projektnega sveta Združenja delovnih invalidov Slovenije, ki so preučili naše dosedanje aktivnosti. Bili so zelo zadovoljni, tako da sedaj do 30. septembra moramo pripraviti končno poročilo, na to pa upamo, da bomo vseeno upravičili nekako te zahteve, kar se tiče našega akcijskega načrta in njegovega uresničevanja, da bi v začetku decembra prejeli podelitev listine občine pomiri invalidov.
0: Samo uspešno in pogumno na poti.
2: Z radijem Velenje je tudi

0: Rádio Velenje.
1: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše pa čaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, sem skupaj, 10 minut je do 8 ure. Danes je v naši družbi, ja, Franjo Bobinac, slovenski gospodarstvenik, športni funkcionar in diplomat. V svojih najstniških letih je bil s svojim izjemnim pevskim talentom uspešen tudi na glasbenem področju. Leta 1977 je na festivalu Slovenska popevka osvojil drugo nagrado za izvedbo pesmi Poet. Leta 78 pa drugo nagrado za pesem Bisere imaš v oči. Franjo Bobinac je prepoznaven tudi po ostalih glasbenih uspešnicah iz mladostnega obdobja, kot so Mama, Zlata mama, Moja babica in še bi lahko naštevali. Tukaj pa v duetu Oto Pestner in Franjo Bobinac, Bisere imaš v očeh.

0: Manca Špik, daj prepusti se, dobra minuta in pol nas loči do 8 ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice, takoj zatem pa slišimo eno udarno poskočno.
1: Reci, da boš tu ostala, v ognjenu mojo spet zaspala, naj zdaj čas ostani se.
0: Tilen Lutrič prihaja s tole uspešnico, tem, kar poje, zdajle si bomo privoščili recimo mogoče v popoldanskem času, zdajle pa kavico, dešečo in mamljivo. Aktualne sveže novice, potem pa glasba, bodite naša družba.
2: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Na čelo Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršin. Francija poziva k nujni izvedbi predvidenih palestinskih volitev. Vreme, sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k sporazumnim predčasnim odhodom dosedanje uprave Telekoma Slovenije in imenoval novo. Za predsednika uprave je za 4-letni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je največjega telekomunikacijskega operaterja v državi vodil že v letih 2021 in 2022. Za člane uprave so medtem nadzorniki na Sršenov predlog imenovali Barbaro Galičič-Draksler, ki bo kot podpredsednica uprave zadolžena za finančno področje, Janeza Zidarja, ki bo zadolžen za komercialno področje in Vesno Prodni, ki bo zadolžena za področje tehnologije. 4-letni mandat bo nova Telekomova uprava nastopila 1. oktobra. Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot se je zavzel za nujno izvedbo volitev v Palestini. Parlamentarne so prvič po 20 letih predvidene konec novembra, predsedniške pa v prvi četrtini prihodnjega leta, a narašča zaskrbljenost, da bi jih lahko zaradi logističnih izzivov prestavili. Absolutno se morajo odviti, je za novinarje v New Yorku dejal Barrot in spomnil, da gre za prizadevanja palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. Finski odbojkarji so zadnji polfinalisti evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Sogostitelji so v italijanskem Torinu šokirali Italijane, ene od favoritov za končno slavje, in jih ugnali z 3-2 v nizih. Polfinalu se bodo jutri merili s Francijo, drugi polfinalni par je Slovenija-Poljska.
1: Vreme.
2: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej! Kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
11: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
12: Vodenje projektov, res ni enostavno.
13: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
14: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
15: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če opazite kontrolo, radar zastoj, tu smo na nič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
16: Radio Velenje.
1: Na komot.
17: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
15: Dobro jutro, Velenje in okolica. Četrtek je tisti dan, ko že diši po koncu tedna, zato si privoščimo goro dobre volje. Nalezimo danes nekoga svojim nasmehom, namreč prijaznost je edina stvar, ki se množi, ko jo delimo. 8 in 5 minut.

0: Rokset v naši družbi na Radio Velenje je 12 minut je čez 8 uro. Četrtek je fantastičen dan tudi zaradi tega, ker izide sveža aktualna številka tednika Naš čas z bogato vsebino aktualnim branjem, tako da ga le vzemite v roke in preberite. Naj pa vas spomnim tudi na glasovnico na osebnost avgusta 2026, trije zanimivi kandidati, Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik. Tisti, ki boste oddali glasovnico, se boste potegovali tudi za lepo praktično nagrado. Glasujete pa lahko uživo tudi danes na Radio Velenje ob 12:20.
1: Z dobro glasbo upisano jesen.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra, bo velenjski župan Peter Dermol jutri ob 17. uri v Vili Bianki pripravil sprejem za turistične delavce v mestni občini Velenje. Ti svojim delom dosegajo odlične rezultate, saj Velenje beleži rast turističnih obiskov, pravi velenjski župan.
3: Mi vemo, da v zadnjih letih smo velike korake naredili na področju turizma. Število prihodov v Velenje se povečuje, število nočitev se povečuje, skratka vse to je zasluga vseh teh zaposlenih v turizmu in prav je, da seveda tudi njim izrečem zahvalo in čast za vse tiste dosežke, ki jih na področju razvoja turizma skupaj dosegamo in verjamem, da tudi na tem področju seveda zelo, zelo veliko prostora še za nadaljni razvoj in verjamem, da takšne dogodke potem tudi vse nas motivira, da bomo še bolj dosledno in odgovorno razvijali področje turizma.
2: V Velenju so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 7390 turističnih prihodov, kar je 4,6% več kot v enakem obdobju lani. Turisti so ustvarili 15841 prenočitev oziroma 6,5% več kot v prvem polletju leta 2025. Rast prenočitev v Velenju je bila za 0,5 odstotne točke višja od slovenskega povprečja.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico. Sarmice z mletim mesom, pire krompir ali pečena piščančja bendra, zeljne krpice, pire krompir. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljeni k Križniku na dobro malico.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

Domenica, ciribu, ciriba, nekaj čarovniškega, 6 minut je do 8:30. Danes bo pa dobesedno pokalo po šivih. Ena najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zased Modrijani bo na noči Modrijanov na odru Stožic danes in jutri združila okoli 1000 nastopajočih. Po napovedih organizatorjev bo večurni program tudi največji in produkcijsko najzahtevnejši projekt v zgodovini te dolgoletne glasbene prireditve. Sicer pa vemo, letošnja noč Modrijano bo pod naslovom Ritem življenja, glas srca skozi glasbo in ples pregovorila o povezanosti, spoštovanju, skrbi za okolje ter ljubezni do družine, skupnosti in Slovenije. Poleg Modrijano bodo na največjem slovenskem odru nastopili številni instrumentalisti, orkestri, harmonikari, pevci in plesavci. Zasedbo sestavljajo Blaž Švab, Rok Švab, Franjo Oset, Peter, Sergi in poleg njihovega najbolj prepoznavnega hita Titi moja rožica so izdali še Rock me, Stabor je srat, Moja hočem le tebe in En poljub.

0: Don Johnson nas je pripeljal do ure, ki kaže 3 minute čez pol deveto. Preverimo temperature. Velenje 9 stopin, Dramlje 8, Dravograd 6 in Uršlja gora 9 stopin. Danes prva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne plohe in posamezne nevihte in pa najvišje dnevne temperature do 24 stopin. Jutri sončno, za vikend si pa naredimo kakšne plane, ker bo večinoma jasno in tudi topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Nina Pušlar, včeraj in za zmeraj, 19 minut je do 9 ure, zdaj pa v rokah držim že svežo aktualno številko tednika Naš čas, ki je res bogata z vsebino in dobrimi informacijami. Na naslovnici Šošta na razpotju kam naprej, od premoga v novo prihodnost, tudi o tem pišemo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh, Velenje nekoč s poslovnim vlakom. Županova moč ima jasne meje, preverili smo, kaj župani smejo in česa absolutno ne. Ko plača ne zadošča za življenje in Robert Hrgota, ambasador mestne občine Velenje. Nikar pa ne pozabite glasovati tudi za najosebnost meseca avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik. Glasovnico najdete v tedniku Naš čas, uživo pa lahko glasujete tudi danes na Radio Velenje ob 12:20 minut.
1: Kam greš?
2: Grem kupiti Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico. Sarmice z mletim mesom, pire krompir, ali pečena piščančja bendra, zeljne krpice, pire krompir. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 menijev okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.

0: na današnji dan.
1: 6 minut je do 9 ure, kaj je pisala zgodovina 24. septembra. Na današnji dan leta 1136 je bil posvečen samostan v Stični. 24. septembra leta 1862 je umrl slovenski škof, pesnik in narodni buditelj Anton Martin Slomšek. V Šoštanju je bil februarja leta 1939 ustanovljen aeroklub Naša krila. Člani kluba so še istega leta izdelali svoje prvo jadralno letalo, ki so ga poimenovali Bolha in z njim v Lajšah pri Šoštanju prvič poleteli na današnji dan leta 1939. 24. septembra leta 2006 je umrl slovenski zgodovinar, profesor in muzealec dr. Milan Živart, ki je bil med drugim od leta 2003 tudi častni občan mestne občine Velenje. Pa še tale podatek, na današnji dan leta 2010 je v prometni nesreči umrl ekstremni kolesar Jure Robič, petkratni zmagovalec peklenske preizkušnje. To pa je tudi vse v današnji rubriki na današnji dan in če praznujete tudi vi, želimo vse najboljše.
2: Kostan in veliko dobre muzike.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor bo odločal o predlogu zakona o skoku. Italijanski policisti v hiši domnevnega vodje mamilarskega kartela našli dobre 3 milijone evrov. Vreme, sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvedeva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Namesto 4 specializiranih oddelkov bi ustanovili specializirano sodišče Republike Slovenije za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Italijanska policija je na podlagi namiga v stenah hiše domnevnega vodje mamilarskega kartela v predmestju Neaplja zasegla več kot 3 milijone evrov gotovine. Našli so tudi puške kalašnikov, drugo orožje in več ur Rolex, je povedal tožilec specializiran za boj proti mafiji Nikola Grateri. Zaseg je bil del preiskave, ki se je začela leta 2023. Vrhunec pa je dosegla ponedeljek s aretacijo 34 oseb obtoženih članstva oboroženi kriminalni združbi in uporabe mafijskih metod pri trgovini s prepovedanimi drogami. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi na turnirju na Češkem premagala Poljsko z 29-28. Pri Slovenkah je bila najučinkovitejša Tjaša Stanko z 10 goli. 5 golov je dodala Ana Abina, vratarka Vojnović je zbrala 8 obramb. Slovenija se bo jutri ob 20. uri pomerila z norveško reprezentanco B, v nedeljo pa jo ob 15. uri čaka še zadnja tekma proti Češki.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti oviran promet na uvozu Domžale proti Mariboru, pravi Marko. Zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Previdno, varno in strpno do vašega cilja, če opazite kontrolo za stoj nesrečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z Z vami je
12: Andreja Petrovič.
10: Dobro jutro, dober dan. Upam, da vas gre topel čaj in pa seveda dobra pozitivna energija. Naj bom tale četrtek obsijan s prijaznimi gestami na cesti, v službi ali pa doma ob jezeru. Mi smo z vami na vsakem koraku, začenja Nejša in Alarm srca. 9 in 8 minut.

0: Robbie Williams v naši družbi, 9:15 minut je ura. Kljub napovedani topli jeseni bodo jutra v notranjosti državi postajala vse bolj sveža. Prvi pojavi slane in izrazitejša jutranja svežina bodo sledili običajnemu jesenskemu ritmu. Ampak tudi jesen je lahko zelo lepa in barvita. In ker se je začela astronomska jesen, se bodo zdaj dnevi krajšali vse hitreje. Morda pa gremo v tem krasnem jesenskem dnevu tudi okrog sveta.
1: Če nam nalesla pot, nas bo nesla, gremo okrog sveta. Spet nas veselo sonce, bo grelo, kdo bi ostal doma.
0: Če ne drugače, gremo Ščuki čez 2 minuti na Radio Velenje.
2: Aktualna minuta.
3: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
4: V Vili Majer v Šoštanju je do 29. septembra na ogled razstava likovnih del 6. trške kolonije, na kateri je letos sodelovalo 19 lokalnih umetnikov, ki so ustvarjali na temo kulturne dediščine Šoštanja. Ta tema je bila izbrana, ker letos mineva 590 let od pridobitve trških pravic, obenem pa bo jutri prav v Šoštanju slovesno odprtje 36. dnevov Evropske kulturne dediščine in 14. tedna kulturne dediščine. Šoštanski župan Boris Golič je ob odprtju razstave dejal.
5: Ustvarjalke in ustvarjalci niso imeli težkega dela z izbiro motivov, zato ker imamo res veliko kaj za pokazati v občini Šoštan. Moram pa reči, da sem navdušen nad tem, kar je nastalo in absolutno podpiram umetnost, podpiram to, da znamo nekako to, kar, na kar smo ponosni, kar nosimo v srcu, potem prenesti tudi na platno, na papir. To so stoletne zgodbe različnih generacij našega prostora in se mi zdi, da je ta razstava letošnja še pa nekaj posebnega.
2: Radio Velenje.
6: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
8: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

0: Čuki in gremo okrog sveta, marsikdo bi zdaj šel v tople kraje, marsikdo pa že smučat. Če smo malo prej govorili o jeseni pa o vremenu, pravijo takole, da bosta tako jesen kot prihajajoča zima temperaturno nadpovprečni. To sicer ne pomeni, da ne bo občasnih izrazitih ohladitev, vendar bo splošni trend toplejši od tistega, kar smo bili vajeni v preteklosti. Kakšne so temperature, pa izvemo o pol desetih.
1: Jesen je najlepša v družbi Radia Velenje.
0: Ena lušna, jam plestenjak in prelepa za poraz.

0: Pero Lovšin, hiša nasprot sonca, 2 minuti sta čez 9:30. Preverimo temperature, Velenje 11 stopinj, Žalec 9, Črna na Koroškem 8 in Uršlja gora 10 stopinj. Danes prva še dokaj sončno, čez dan se bo povsod pooblačilo, popoldne plohe in posamezne nevihte, bodo pa najvišje dnevne temperature do 24 stopinj. Jutri sončno, za vikend pa večinoma jasno in tudi topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet na uvozu Domžale proti Mariboru. Zastoji na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Previdno, varno in z nasmehom do vašega cilja, če opazite kontrolo, zastoj nesrečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Beti Jurković, zvončki in trobentice na Radio Velenje, 20 minut je do 10 ure. V soboto pa gremo malce vzpodbujat. 26. septembra ob 2. uri popoldan se bo pod Velenjskim gradom začel 24-urni dobrodelni izziv Dih 5. Velenčan Nejc Bezjak bo v sponi po 270 stopnicah do Velenjskega gradu skušal premagati 8848 višinskih metrov. In zakaj ta številka? Ta predstavlja višino Mount Everest, zbrana sredstva pa bodo namenili otrokom s pljučnimi obolenji.
1: Z dobro glasbo upisano je

0: Radio Velenje.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem ukazi Šaleška dolina.
0: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Pozor, mladi raziskovalci! To soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše pa čaka degustacija sirov Zelenih dolin. Vabljeni v Velenko!
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštan praznuje županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnostih za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 10 minut je do 10 ure. Pozdravljeni ljubitelji športa. Finski odbojkari so zadnji polfinalisti Evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Sogostitelji so v italijanskem Torinu šokirali Italijane, ene od favoritov za končno slavje, in jih ugnali s 3-2 v nizih. V polfinalu se bodo v petek merili s Francijo, drugi polfinalni par pa je Slovenija-Poljska. Judo zveza Slovenije je v torek z Denisom Vodopivcem dobila novega predsednika. V ambicioznem programu ta izpostavlja predvsem izboljšanje komunikacije ter oblikovanje ekip s skupnimi cilji. Atletska zveza Slovenije je ob dnevu slovenskega športa pripravila množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. Letos je teklo več kot 28 tisoč otrok iz vseh koncev Slovenije. Na osrednjem dogodku mlade spodbujal tudi najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Res je black and white, glavo po konci, glavo gor in gremo novim zmagam naproti. Slaba minuta nas loči do 10. ure, svežo aktualne novice, zatem pa se nam pridruži tale zasedba. Novo uro našega druženja po 10. uri začenja zasedba Mambo Kings. Dobar dan, družba, ostanimo skupaj na Radio Velenje.
1: Jesen je najlepša v družbi Radia Velenje.
2: Sveže novice na Radiu Velenje.
3: Vlada o spremembah sestave svetov javnih izobraževalnih zavodov. ZDA povabile Putina na vrh G20. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Predlagana sprememba zakona spreminja število članov sveta javnega vrtca oziroma šole tako, da ponovno vzpostavlja ureditev, kjer so enakomerno zastopani vsi deležniki, predstavniki ustanovitelja, zaposlenih in staršev. V sestavi sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda se po predlogu število predstavnikov zaposlenih zmanjša z dosedanjih 5 na 3 predstavnike. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je po srečanju z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v New Yorku dejal, da so ruskega predsednika Vladimirja Putina povabili na vrh skupine držav G20, ki bo letos decembra v Miamiju. Rubio je tudi dejal, da ZDA pritiskajo na Rusijo in Ukrajino, naj prenehata napadati energetsko infrastrukturo. Menim, da sta obe strani izrazili zanimanje za premirje omejeno na področje energetike. Tudi to ne bo enostavno, a je nekaj, za kar sta obe strani izrazili zanimanje. Z današnjimi prvimi 8 tekmami se bo začel dolg cikel tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debetiral Jürgen Klopp. Podaljšali prvi cikel bo dolg kar 104 tekme oziroma 4 kroge. Slovensko izbrano vrsto za začetek čaka dvoboj proti Škotski, ki bo v Stožicah na sporedu soboto o 15. uri. V skupini sta še Švica in Severna Makedonija.
2: Vreme.
3: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
4: Čez dan se bo postopno povsod poblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zaenkrat vse tekoče, razen tega, da so zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Previdno varno na vseh poteh in če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.
10: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na komot.
12: Z vami je
10: Andreja Petrovič.
0: Ki pa vam 5 minut čez 10 privoščim krasen četrtkov dan še naprej. Danes je mali petek, uživamo in z eno nogo smo že v vikendu. V nadaljevanju Šaleška danes veliko dobre glasbe, po 11. uri pa nas pozdravi naša Jana Titan.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambijent.

0: stilna hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Nakamoto.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
0: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o obsežni rekonstrukciji ceste pri Esotehu, o prizadevanjih občine Šmartno ob Paki za pridobitev listine invalidom prijazna občina in o razstavi likovnih del nastalih v okviru 6. trške likovne kolonije v Šoštanju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Ta teden se je začela obsežna rekonstrukcija lokalne ceste Klasirnica jezero in križišča ceste Pesje Velenje na odseku od odcepa za deponijo do Partizanske ceste. Gre za tako imenovani Esotehov ovinek oziroma podvoz pri Esotehu. Zakaj je ta rekonstrukcija pomembna in kaj to pomeni za občanke in občane oziroma uporabnike te ceste, pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
2: Za občanke in občane seveda to pomeni nekoliko težav v prometnem pretoku vozil. Zdaj, kar se tiče podvoza SOTH, je bila naša zdaj že od mojega prvega dne skoraj da županovanja želja, da pridemo do tega projekta, do te investicije, da poglobimo in razširimo podvoz pri podjetju Esotech. Na ta način zagotovimo, da bo lahko tovorni promet seveda speljan tudi po tem delu našega mesta, predvsem pa po državnih cestah in da se lahko potem predvsem v navezavi na deponijo premoga in na ostalo industrijsko območje, ki je v tistem delu, izločamo tovorni promet iz mestnega središča in ga preusmerjamo skozi Partizansko cesto in potem seveda tudi skozi podvoz Esotech. Toliko bolje pa pomembna investicija, ker se bo istočasno gradila zdaj tudi tretja razvojna os skozi naselje Pesje in težko je pričakovati seveda, da bi tovorni promet znova bil speljan skozi mestno središče, ampak je po najbližji liniji potrebno priti do same deponije premoga oziroma predvsem ugrezninskega območja, kamor se potem tudi ta material odlaga in je to bil naš predlog, da se na takšen način ta zadeva tudi uredi.
1: V sklopu del so predvideni različni ukrepi. Rekonstrukcija lokalne ceste z znižanjem vozišča pod železniško progo Šoštanj-Velenje in izvoznim trakom za premog, izvedba vodotesnega objekta oziroma kesona pod železniško progo zaradi visoke podtalne vode ter ureditev površin za pešce in kolesarje na obeh straneh ceste. Predvideni so tudi izvedba oporne konstrukcije ob strojnici transportnega traku za premog, sanacija mostu čez reko Pako in preureditev obstoječega križišča lokalne in regionalne ceste v te križišče.
2: Celovito se bo uredil ta podvoz, istočasno tudi samo križišče, tako da mislim, da bo vsaj slabo leto dni ta projekt tudi trajal in v tem obdobju bo res seveda v tistem delu ali delna zapora ali pa celo popolna zapora samega prometa, tako da nas čaka še ena dokaj velika investicija v našem mestu, ki bo nekoliko pustila posledice, kot rečeno, pri ljudeh v tem mestnem obdobju. Po drugi strani bo pa to izjemna pridobitev potem, ko bo sama investicija zaključena.
1: Zaradi gradbenih del, ki bodo potekala v dveh fazah, je na območju spremenjen prometni režim. Do predvidoma 6. novembra bo vzpostavljena delna zapora ceste. Promet bo potekal izmenično enosmerno in bo urejen semaforji. Od 6. novembra dalje, predvidoma za obdobje več mesecev, pa bo cestni odsek v celoti zaprt za promet. Vse udeležence v prometu prosijo za strpnost, dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije ter navodil na območju gradbišča in obvozov. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o prizadevanjih občine Šmartno ob Paki za pridobitev listine invalidom prijazna občina in o razstavi likovnih del nastalih v okviru 6. trške likovne kolonije v Šoštanju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mestna občina Velenje se z listino Občina pomiri invalidov ponaša že več let. Občina Šoštanj je ta naslov prejela lani, konec lanskega leta pa je k aktivnostim za pridobitev listine pristopila tudi občina Šmartno ob Paki. V ta namen je med drugim ustanovila svet invalidov pri občinskem svetu. Vodi ga tamkajšnja podžupanja Marjanca Rogel Peršič. O tem, kako daleč so aktivnosti za pridobitev listine, je povedala.
2: 15. septembra so nas obiskali člani projektnega sveta Združenja delovnih invalidov Slovenije, ki so preučili naše dosedanje aktivnosti. Bili so zelo zadovoljni, tako da sedaj do 30. septembra moramo pripraviti končno poročilo, na to pa upamo, da bomo vseeno upravičili nekako te zahteve, kar se tiče našega akcijskega načrta in njegovega uresničevanja, da bi v začetku decembra prejeli podelitev listine občine pomiri invalidov.
3: Katere so najpogostejše zahteve, na katerem področju?
2: Predvsem glede dostopnosti. Dostopnosti do zdravstvenega doma, označb na cestah, pločniki, ki znajo včasih biti neprimerni za invalide. Predvsem ta, bom rekla, tudi na prvi pogled najbolj tista ovira, s katero se srečujejo gibalno ovirani invalidi. Sicer pa se v bistvu tukaj združujejo različne vrste invalidnosti, tudi zelo aktivni člani so člani društva gluhih in naglušnih Velenje in pa seveda tudi druge vrste invalidnosti, ki jih mogoče ne vidimo, pa vendarle želimo poskrbeti za nje.
0: Šaleška danes.
1: V Vili Majer je do 29. septembra na ogled razstava likovnih del 6. trške kolonije, na kateri je letos sodelovalo 19 lokalnih umetnikov, ki so ustvarjali na temo kulturne dediščine Šoštanja. Ta tema je bila izbrana, ker letos mineva 590 let od pridobitve trških pravic, obenem pa bo prav v Šoštanju jutri potekalo slovesno odprtje 36 dnevov Evropske kulturne dediščine in 14. tedna kulturne dediščine. Več o razstavi in delih, ki so na ogled, pa je povedal priznani šoštanski likovni ustvarjalec Olimpije Košarkovski.
4: Ta dela so nastali na trgu, na Marijinem trgu, tam smo slikali zunaj, nas je bilo 19 slikarjev, nastali so lepa dela. Tehnika je akrilna tehnika, pa nekaj olje, tako da so nastala lepa, čudovita dela. Ta dela ostanejo občini Šoštanj za protokolarne namene.
1: Šoštanska trška likovna kolonija je zdaj postala že tradicionalna, saj je bila tokratna že šesta, likovnim ustvarjalcem, ki se je udeležujejo, pa poleg priložnosti za ustvarjanje in izražanje svoje kreativnosti predstavlja tudi priložnost za druženje, še pravi Olimpije Košarkovski.
4: Tradicija dejansko je zato, da se malo družimo, da se malo spoznavamo, da pridejo umetniki iz vseh krajev, iz Slovenije, iz Šaleške, iz Savinjske. Bolj ko ne, to je eno lepo druženje pa spoznavanje z ljudmi.
1: Odprtja razstave v Vili Majer se je v ponedeljek udeležil tudi šoštanski župan Boris Goličnik. Zahvalil se je vsem, ki so sodelovali pri organizaciji Trške likovne kolonije, Zavodu 4 Šoštan, še posebej pa Olimpiji Košarkovskemu za njegovo predanost in ustrajnost. Vsem ustvarjalcem je čestital za odlične slike. V imenu udeležencev kolonije se je občini Šoštan in županu za podporo zahvalil Košarkovski. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se je začela obsežna rekonstrukcija ceste pri Esotehu v Velenju, v okviru katere bodo poglobili podvoz pod železniško progo in na ta način omogočili, da bo tovorni promet stekel izven mestnega središča. Zaradi rekonstrukcije bo v času del na območju spremenjen prometni režim. Spregovorili smo tudi o prizadevanjih občine Šmartno ob Paki za pridobitev listine invalidom prijazna občina, ki bi jo lahko občina prejela že v tem letu. Povedali pa smo tudi, da je v Vili Majer v Šoštanju na ogled razstava likovnih del nastalih na 6. trški likovni koloniji v Šoštanju. Na ogled bodo do 29. septembra. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Relax.
3: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše pa čaka degustacija sirov Zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštan praznuje županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnosti za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 17 50.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša predsednika ZDA Trumpa povabil na obisk Slovenija. Model umetne inteligence podjetja OpenAI vdrl v spletno stran avstralskega zdravstvenega sistema. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je sporočila vlada. Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku je Janša objavil tudi na svojem profilu na omrežju X. Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. Priloženem posnetku je Janša dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, odkudre prihaja ameriška prva dama Melania Trump. Voditelja sta se srečala v torek na tradicionalnem sprejemu, ki ga zavodje delegacij ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev na generalni skupščini Združenih narodov prireja predsednik države gostiteljice Združenih narodov. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdrl portal avstralskega zdravstvenega sistema, je sporočil avstralski premier Anthony Albanese. Dejal je, da je model umetne inteligence dostopal do javnih in nejavnih datotek na portalu s statističnimi podatki avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare, ki se financira z javnimi sredstvi. Zaradi spora sodniki je ogrožen začetek regionalne košarkarske lige ABA, načrtovan za konec tedna. Potem, ko je večina dosedanjih sodnikov začela bojkot, je vodstvo lige prek javnega razpisa izbralo nove arbitre. Tik pred začetkom sezone pa je več novih sodnikov nenadoma odpovedalo sodelovanje. V jadranski košarkarski ligi ABA bo v sezoni 2026-27 tekmovalo rekordnih 20 klubov, tudi trije slovenski. V skupini A Cedevita Olimpija in Krka, v skupini B pa perspektiva Ilirija.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Lep pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Pozor, radar je v Mislinski Dobravi pri Demolu. Torej pri Demolu v Mislinski Dobravi na prehitre voznike preži radar. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Če pa kje karkoli opazite, oviro nesrečo, še kakšen radar, tukaj smo. Na nič 80 13 nič 2. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
11: Na Komoc.
12: To dopolne z vami.
11: Jana Titan.
9: Ja, dober dan, dragi naši, na današnji septembrski četrtek 24. v mesecu pišemo. Ja, četrtek je tisti dan, ko smo z eno nogo še v službi, z drugo pa že malo tipamo proti vikendu. Ampak počasi nismo še tam, še prej moramo delati četrtek, potem petek, ampak dejmo se med vsemi obveznostmi potruditi, da bo tudi kaj prijetnega vmes. Če se vam že modi novim načrtom naproti, pa naj desna noga ne postane pretežka. Kmalo nas namreč čaka oddaja Zaupamo strokovnjakom, o kateri bomo govorili o hitrosti, telefonih za volanom in električnih skirojih. Kaj na velenjskih cestah opažajo redarji in policisti, ter na kaj naj bodo pozorni starši mladih voznikov skirojev. Z nami bosta Maja Brgles iz medobčinskega redarstva Saša Regije in Aleksander Levpošček z policijske postaje Velenje. Ostanite v naši družbi. Slovenija, moja dežela. Joj, kako v krasnih krajih živimo. Kaj pravite?

0: Z vami Radio Velenje. Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Katerih kulturnih dogodkov pa se lahko udeležimo na današnji četrtek? Preverimo. V študijski čitalnici knjižnice Velenje bodo ob 17. uri začeli jesenski niz hospic kafejev. Gost bo Matic Vidic, profesor teologije, filozof, psihoterapeut in predavatelj logoterapije. Pogovor bo vodila Ivana Šikonija. Ob isti uri bodo v centru Nova v prostorih Planeta Generacij Plus potekali šahovski četrtki. Šahovski klub Velenje na brezplačno srečanje vabi začetnike in izkušene igralce. Priložnost bo za učenje, analizo partij in druženje ob šahovnici. Ob 18. uri bo v galeriji Velenje obiskovalce po razstavi svojih ilustracij popeljal Gorazd Vahen. Razkril bo, kako nastajajo njegova dela in predstavil zgodbe iz ozadja ilustracij priljubljenih slovenskih slikanic. Vstop je prost. Večer se bo ob 18.30 nadaljeval v Vili Bianchi s predstavitvijo romanskega prvenca Renate Škornik Velenje gre naprej. Z avtorico se bo pogovarjal vodja Velenjske knjižne fondacije in urednik knjige Ivo Stropnik. Morda vas danes pritegne pogovor, morda ilustracija ali zgodba med knjižnimi platnicami. Izberite svoj kulturni postanek na današnji četrtek.

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Zaupamo strokovnjakom.
4: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Prehitra vožnja, telefon za volanom in nepravilna uporaba električnih skirojev. Prometna pravila poznamo, toda kako dosledno jih upoštevamo. Danes bomo preverili, katere kršitve v Velenju opažajo redarji in policisti, ter kaj bi po njihovem mnenju pripomoglo k večji varnosti. Posebno pozornost bomo namenili mladim na skirojih in vlogi staršev. Z nami bosta Maja Brgles iz medobčinskega redarstva Saša Regije in Aleksander Leopošček, višji policist in vodja policijskega okoliša na policijski postaji Velenje. Z našo temo začnemo čez dobre 3 minute.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o prometni varnosti v Velenju in ravnanju, s katerim lahko ogrožamo sebe ter druge. Medobčinsko redarstvo poleg nadzora parkiranja spremlja tudi varen in neoviran promet. Redari se pri svojem delu srečujejo z različnimi kršitvami, od prekoračitev hitrosti do uporabe telefona med vožnjo. Maja Brglez, katere prometne kršitve v Velenju najpogosteje opažate?
2: Zdaj pri nas so najpogostejši prekoračitve hitrosti in pa z vedika cestnega prometa še mirujoč promet, se pravi kaka neplačila parkirnine, označitve časa prihoda, pa potem seveda tudi kak varnostni pas, uporaba telefona in podobno.
1: Na cestah in drugih prometnih površinah pa je vse več različnih prevoznih sredstev. Električni skiroji so postali del vsakdana, ob njihovi uporabi pa se odpirajo tudi vprašanja učinkovitega nadzora. Redarstvo na tem področju opozarja na potrebo po spremembah. Če bi lahko izpostavili eno spremembo, ki bi po vašem mnenju pomembno izboljšala prometno varnost, katera bi to bila? Maja Brglez.
2: Jaz mislim, da se moramo končno dotakniti teh e-skirojev, spremeniti zakonodajo, jih registrirati in skratka uvesti take spremembe, da bo večji in boljši nadzor omogočen, tudi pač seveda kršitelji ustrezno sankcionirani, kar je tudi v bistvu glede na občane, pa tudi seveda tudi ostale v ostalih občinah, ostale ljudi, tisto, kar res zelo vedno bolj izpostavljajo. No.
1: Maja Brglez torej rešitev vidi tudi v drugačni ureditvi uporabe e-skirojev, ki bi omogočale boljši nadzor in ukrepanje ob kršitvah. Kaj pa pri svojem delu opažajo policisti? Po glasbi bomo preverili, kakšne nevarnosti zaznavajo pri mladih voznikih in zakaj bi se morali o prekršku pogovarjati tudi o posledicah, ki jih ne moremo izmeriti z višino globe.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o prometni varnosti v Velenju. V prvem delu smo slišali pogled medobčinskega redarstva Saša Regije, zdaj pa se nam pridružuje Aleksander Leopošček, višji policist in vodja policijskega okoliša na policijski postaji Velenje. Policisti se srečujejo tako s kršitvami odraslih voznikov kot nevarnim ravnanjem mladih. Pri slednjih posebno pozornost namenjajo električnim skirojem, kolesom in kolesom z motorjem. Aleksander Leopošček, katere kršitve najbolj izstopajo med mladimi in katere med starejšimi udeleženci v prometu?
2: Če govorimo med mladimi, je to zagotovo vožnja z električnimi skiroji, s kolesi z motorjem. Govorimo o tem, da še zmeraj vozijo kljub starostni omejitvi dosti mlajši, da vozijo po dva, da vozijo s predelanim vozili. Tudi je ogromen porast prometnih nesreč z tega razloga. Če govorimo med starejšimi vozniki, še zmeraj na prvem mestu neprimerna hitrost.
1: Za varnejši promet je pomembno tudi, kakšen odnos imamo do pravil. Jih upoštevamo predvsem zaradi nadzora in kazni ali razumemo, pred čim nas varujejo. Pri otrocih imajo pri oblikovanju tega odnosa pomembno vlogo tudi starši. Kje vi vidite največ možnosti za izboljšanje prometne varnosti in kakšno vlogo imajo pri tem prometna vzgoja ter starši? Aleksander Leopošček.
2: Sprememba, ki jo sam vidim po vseh teh letih, je dolgoročna, ki jo mogoče malo zanemarjamo. To se pravi, ne gre zmeri za zakonske spremembe, omejitve in podobno. Ena od sprememb je, na primer, kultura prometa. To se pravi, da bo z mogoče novimi generacijami, novim načinom učenja, predavanj in podobno prinesla neke rezultate, da bi ljudje vozili bolj strpno, da bi bolj razumeli prekrške kot varne, ne samo tiste, da je razlog, da je zmeraj za njimi sledi kazen. Če pa bi govorili o spremembi, pa zagotovo premalo spremenjen promet na področju uporabe vozil na električni pogon, se pravi e-skirojev, koles z motorjem, omejitve let in pa predvsem represivno ukrepanje. Tukaj imamo težavo, da gre zmeraj za obravnavo teh otrok v starši, to pomeni starši kot zakonite zastopniki od vsega začetka sodelujejo pri tem in kar opažamo je, da starši najbolj ne razumejo nevarnosti tega in vprašanje, ki je, ki se nam zmeraj oziroma ki nam zmeraj postavijo, kakšna je kazen, ne pa to, da mogoče tudi prije trenutek, ki se zgodi, da potrkamo, pridemo na vrate ne z razloga, da smo tega otroka ostavili, temveč da je poškodovan ali še kaj hujega.
1: Vprašanje, kolikšna je kazen, tako ne bi smelo zasenčiti vprašanja, kaj bi se lahko zgodilo. Prekršek je lahko priložnost za resen pogovor, še preden pride do nesreče. Pri tem šteje tudi zgled odraslih, kako vozimo, ali med vožnjo odložimo telefon in koliko potrpežljivosti pokažemo do drugih. Današnja sogovornika sta izpostavila boljši nadzor, potrebo po spremembah pri uporabi e-skirojev in dolgoročno razvijanje prometne kulture. Vsem tem prizadevanjem pa je skupen cilj, da bi se s poti varno vrnili domov. Zaključujemo današnjo oddajo Zaupamo strokovnjakom. Z nami sta bila Maja Brgles iz medobčinskega redarstva Saša Regije in Aleksander Leopošček, višji policist in vodja policijskega okoliša na policijski postaji Velenje. Današnjo oddajo sva pripravila Andrej Grobelnik in Jana Titan. V družbo strokovnjakov vas vabimo ponovno naslednji četrtek.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštanj praznuje županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnostih za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
2: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Knjigajmo.
1: Tokrat priporočamo roman za vse, ki vas poleg napite kriminalne zgodbe pritiknejo tudi vprašanja o odnosih med generacijami in družbi, v kateri živimo. Današnja izbira je Antifa cona pisateljice Erike Johnson Debeljak. O njej odkritje trupla sproži preiskavo, ki nas popelje okolje starih zamer, nasprotujočih si resnic in negotove prihodnosti.
2: Suban je nemočno zdihnil. Obživce ga spravlja ta klepetavost, to izmenjavanje zgodbic, pa vendar je moral pri teh možeh paziti, stopati previdno. Potreboval jih je. Da bi pritegnil njihovo pozornost, je strupla, ki je ležalo na izvlečeni polici predala, potegnil belo pregrinjalo. V njegovi kretni bilo nekaj teatralnega, kot da je čarovnik, ki izvaja predstavo za otroke na zabavi. Toda, ko je bil obraz mrtvega fanta enkrat razkrit, se je vsak občutek cenjenosti razblinil.
1: Roman ob iskanju morilca odpira vprašanje odtujenosti, identitete in razkola med generacijami. V mestu deluje tudi komisija za resnico, ki želi z izkopavanjem posmrtnih ostankov iz kraških jam prispevati k spravi, vendar stare delitve ustrajajo. Avtorica s kritičnim in mestoma duhovitim pogledom raziskuje okolje, v katerem ima vsak svojo razlago preteklosti, prihodnost mladih pa ostaja ob strani. Antifa cona je tako tudi zgodba o tem, kaj se zgodi, ko zgodovinske zamere preglasijo vprašanja sedanjosti. Če vas privlačijo kriminalke z družbenim ozadjem in zgodbe, ki ob razpletu pustijo še kaj v razmislek, je roman Erike Johnson Debeljak Antifa cona lahko vaša naslednja knjižna izbira. Prijetno branje želiva Jana Titan in Bojan Kovač.
0: Knjigajmo. Jesen je najlepša.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Matos se je seznanil z ukrepi zoper policiste po smrti moškega v Čopovi ulici. Portal Zvem presegel 700 tisoč uporabnikov. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Minister za notranje zadeve Franci Matos se je seznanil z ukrepi predvsem z delovnopravnega področja po policijskem postopku in uporabi prisilnih sredstev v Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024 zoper moškega, ki je nato po treh dneh umrl v bolnišnici. Policista, ki je uporabil prisilno sredstvo, so 22. junija premestili v operativno-komunikacijski center, kjer je izvaja naloge v enoti in ne opravlja operativnega terenskega dela. Ostali policisti so po dogodku svoje delo nadaljevali na policijski ki postaji Ljubljana center. Odzema policijskih pooblastil za njih niso predlagali, saj so obtoženi kaznivega dejanja opustitve pomoči umrlemu, česar pa ni mogoče opredeliti kot policijsko pooblastilo, s tem pa tudi takšen ukrep nima ustrezne pravne podlage. Število uporabnikov na nacionalnem portalu Zvem je preseglo 700 tisoč, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se k številki prišteje še povezane osebe, torej otroke in varovance, ter osebe, ki so za dostop pooblastile drugo osebo, število presega 900 tisoč. Tako se bližajo cilju, da bi portal uporabljala polovica prebivalcev. Olimpijski komite Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji so objavili javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027. Glavni namen štipendij je mladim športnikom zagotoviti dodaten vir mesečnega dohodka ter jih dodatno motivirati tako za doseganje vrhunskih športnih rezultatov kot pridobitev izobrazbe.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Pozor, radar je v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu. Torej v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu na prehitre voznike preži radar. Ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti in vas kaj zmoti, le pogumno pokličite, da obveščamo tudi druge. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Jana Titan.
9: Dobar dan, dragi naši. Skoraj 7 minut čez 12 uro. No, če vam misli že uhajajo kosilu, brez skrbi, tudi v našem studiu se opoldne poleg dobre glasbe pojavi še kakšna želja po kulinaričnih užitkih. Ko boste pri malici ali hitremu kosilu, želimo seveda dobar tek. 20 minut čez 12 pa boste na vrsti vi. Sledi glasovanje za najosebnost meseca avgusta. Kdo vas je s svojim delom, dejanji ali zgodbo najbolj prepričal? Bojan Gavez, Brigitte Šinigoj ali Franc Pusovnik, oddali boste lahko svoj glas za enega izmed njih. Pripravite se, do takrat pa skupaj uživajmo v dobri glasbi. Prihaja Domen Kumer svojo banano.

0: dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
0: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

0: Izbiramo najosebnost 2026.
1: Ja, spoštovane poslušalke in poslušalci, čas je za izbor najosebnosti meseca avgusta. Predstavili smo tri ljudi, ki našo skupnost bogatijo s svojim znanjem, predanostjo in skrbjo za druge. Kdo bo prejel naziv, seveda odločate vi. Izbor omogoča kmetijska zadruga Šaleška dolina. Tokratni kandidati za najosebnost meseca avgusta so Bojan Gavez, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik. Komu namenjate svoj glas, pokličite nas na 03 8 9 7 50 03 in povejte ime svojega izbranca. Danes imate zadnjo priložnost za glasovanje v živo na Radio Velenje, zato ne odlašajte. Že pridno kličete, zato kar v akcijo. Dober dan.
2: Dober dan.
1: Izvolite.
2: Tukaj Zdenka pri telefonu, jaz bi glasovala za najosebnost meseca za Bojan Gaveza.
1: Hvala lepa, hvala Zdenka, lepa. Zabeleženo.
2: Ja,
1: srečno, enako nasvidenje. Zdenka je dala svoj prvi glas, in sicer Bojanu Gavezu. Kdo pa je naslednji klicatelj ali klicateljica? Halo, halo.
3: Halo, Marija tukaj za Pusovnik Franc.
1: Franc Pusovnik, hvala Marija, ja. Zabeleženo. No. Nasvidenje, srečno. Telefonska linija je polna, zato se oglašamo že naslednji oziroma naslednjemu. Halo, halo.
4: Dobar dan, Miha pri telefonu. Jaz bi pa glasoval za gospoda Bojana Gavena.
1: Miha, zabeleženo. Hvala lepa.
4: Zmenjeno, hvala, čau.
1: Srečno tudi vam. Halo, halo, kdo je z nami? Tukaj Radio Velenje.
5: Dobar dan, tule pa Irena iz Ran pri Šoštano.
1: Izvolite, Irena.
5: Jaz bi pa za Bojana Gaveza.
1: Za Bojana Gaveza. Tretji današnji glas, hvala lepa in pa lep dan želimo.
5: Hvala vam, nasvidenje.
1: Nasvidenje. Hvala tudi vam vsem, da kličete. Halo, naslednjemu naslednji. Dobar dan.
6: Dobar dan, je Klaudijo pri telefonu. Jaz bi pa glasoval za gospoda Bojana Gaveza.
1: Za Bojana Gaveza. Četrti današnji glas, hvala lepa. Lep četrtek še naprej. Halo, naslednjemu ali naslednji. Halo?
7: Ja.
1: Izvolite.
7: Glas vsem. Aneta Belcova iz Podgorja.
1: Ja, izvolite, povejte.
7: Ja, jaz bi tudi za gospoda Čebelarja, za Bojana.
1: Za Bojana Čebelarja, ja. Hvala lepa, današnji.
7: Hvala na radio, vse pozdravim in našmo času.
1: Hvala.
7: Ste pridni, da delate za nas. Hvala vam, lep dan.
1: Hvala lepa, hvala za te lepe želje in pohvale, seveda cenimo. Dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Izvolite.
8: Glasoval bi za prijatelja Franca Pusovnika.
1: Za prijatelja Franca Pusovnika. Upam, da je slišal. Zabeleženo.
8: Hvala.
1: Hvala, srečno. Halo, halo, dober dan naslednjemu ali naslednji klicateljici.
9: Dobar dan, Irena pri aparatu.
1: Ja.
9: Jaz bi pa za osebnost meseca glasovala za Bojana Gavez.
1: Za Bojana, hvala lepa, ja, zabeležen
9: hvala
1: tudi
9: lepa,
1: vaš glas.
9: Nasvidenje.
1: Bojan, še kdo, Lidija je čisto
10: dobar
1: polna.
10: Dan.
1: Dobar dan.
10: Olga iz Velenja, za Pusovnik Franca glasujem.
1: Zabeležen tretji glas. Gospa Olga, hvala lepa.
10: Hvala,
1: nasvidenje. Še kdo je. Danes ni treba čakati na noben klic, tako da dober dan.
11: Dober dan, Boštjan, za Bojana Gaveza.
1: Za Bojana Gaveza. Boštjan, jaz sem vas dobro slišala, čeprav je malce prekinjalo. Za Bojana Gaveza smo prijeli še en glas. Hvala lepa. Srečno. Mogoče je bil malo slabši signal, pa nič zato. Glas je bil sprejet. Halo, naslednjemu.
12: Dobar dan, tukaj je Gavezova, Milka iz Raven. Kličem za Bojana Gaveza.
1: V redu, hvala lepa. Nič zato, sem razumela že bistvo, kar na začetku. Hvala, lep dan, srečno.
12: Ja, enako, Nasvidenje.
1: Linija je še vedno polna, ne date nam niti dihati, to mi je všeč. Dobar dan.
13: Dobar dan, tule pa Simona iz Velenja. Glasovala bi za Pusovnik Franca.
1: Pusovnik Franc, zabeleženo, hvala vam.
13: Vam tudi, lep dan.
1: Nasvidenje, tudi vam. Da ali preštejem, a ne, 2, 4, 6, 8 glasov do zdaj za Bojana, Francije prejel 4, Brigita Šinigoj pa danes na kakšen vaš glas še čaka. Dober dan naslednjemu, kdo je z nami?
14: Dober dan, jaz glasujem za Bojana Gaveza.
1: Za Bojana Gaveza, sem prav slišala?
14: Ja.
1: Aha,
14: ja,
1: ok, ja. V redu, zabeleženo, hvala.
14: Hvala.
1: Nasvidenje. Koliko časa še sploh imamo, Bojan? 3 minutke, hitre 3 minutke, recimo, a ne? Dober dan, komu? Radio Velenje tukaj.
15: Dober dan, Maja, pri telefonu.
1: Izvolite, gospa Maja.
15: Jaz pa vprašujem za poslovnik Franca.
1: Za poslovnik Franca, zabeleženo, gospa Maja. Hvala, lep četrtek še naprej. Nasvidenje. Ja, izid bo tesen. Dober dan, halo?
16: Dobar dan, Vesna pri telefonu.
1: Izvoli.
16: Glasovala bi za Bojana Gavez.
1: Za Bojana Gaveza. Hvala, Vesna. Srečno. Je že nekdo z nami? Je. Bojan ne utegne odlagati slušalke in zopet dvigovati. Halo, kdo je z nami?
17: Ibi star za Bojana.
1: Za Bojana. Prav. Zabeleženo. Hvala. Nasvidenje, ok, to je bilo zelo kratko in jedrnato, glas smo prijeli, zdaj pa se je linija sprostila, še imate malo, čisto malo časa, 03 8 9 7 50 03, a bo, je nekdo na liniji, pridni ste, obogate.
18: Dobar dan, Jelka, pri telefonu.
1: Dobar dan, gospa Jelka.
18: Jaz bi pa za gospo Brigito.
1: Za gospo Brigito, zabeleženo, hvala
18: je,
1: lepa.
18: Srečno.
1: Srečno. Ja, malce se je slišal odmev, sama sebe sem slišala, ampak sem tudi slišala, da je gospa glasovala za gospo Brigito. Bomo še postili malo časa, 03 8 9 7 50 03, če boste zelo, zelo, zelo hitri, še prejmemo kak glas, če ne pa za danes glasovanje v živo. Počasi zaključujemo.

0: Ja, odločili ste, da je glasovanje pri koncu, pa če malce obnovimo, 11 glasov je prijel danes, z današnjim glasovanjem seveda, Bojan Gaves, enega je prijela Brigita Šinigoj in pa 5 glasov je prijel Franc Pusovnik. Torej, telefonsko glasovanje je zaključeno v našem imenu in v imenu vseh 3 kandidatov. Hvala za vsak vaš glas. Ne pozabite, do 29. septembra lahko glasujete še za originalno glasovnico, ki je objavljena v našem času. Izpolnjeno pošljite po pošti ali jo prinesite v naše uredništvo. Izbor omogoča Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
1: Pokrovitelj izbora za najosebnost leta je Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas. Poslušate Radio Velenje.

0: Mejašin, crvena jabuka, noćima, danima z nami na Radio Velenje. Tri, skoraj štiri minutke čez poleno je ura, čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme in pa razmere na cestah. Popovdne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. O prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 18 do 23 stopinj. Trenutno v Velenju namerimo 18, Nazarje, Vojnik in Slovengradec 17, Laško 15, Šmarje pri Jelšah 18. Preverimo še razmere na cestah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Pozor, radar je v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu, torej v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu je radar. Policijska kontrola pa je bila opažena v Celju nasproti glavne avtobusne. Torej, policijska kontrola v Celju nasproti glavne avtobusne. Varno pot vam želimo, če še kje karkoli opazite. O vero nesrečo še kakšen radar. Pokličite na 0803 0902. Varno pot, vse do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: Ste tudi vi danes slučajno že iskali telefon, ki ste ga držali v roki ali očala, ki so bila ves čas na glavi? Ja, potem dobrodošli v klubu. Članarine sicer ni, le občasno pozabimo, kam smo dali člansko izkaznico. Ja, v poplavi obveznosti v pravku in vseh tistih samo še tole moram, nam včasih uidejo najbolj vsakdanje stvari. Stopimo v sobo, pa ne vemo več, po kaj smo prišli. No, če ste prišli po dobro glasbo in malo družbe, ste na pravem mestu. Za trenutek za Velenje. To pa le ne. Luisa Fernandez in Peter Kent, Solo por ti.

0: Radio Velenje.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštanj praznuje županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnostih za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
0: Z radijem Velenje je tudi

Alja, da mi mal časa prepeva, ja, če pa kaj časa, pa nihče nima v nekem izobilju, kaj ne, 7 minut še manjka do 13, ko se mi v studiju pridruži kolega Mitja Čuretnik z današnjimi poročili. Preverimo, o čem bo tekla beseda. Ja, pri Esotehu se je začela obsežna rekonstrukcija ceste, pojasnila v prenovi nam bo podal župan Peter Dermol. V Šmartnem opaki so začeli aktivnosti za pridobitev listine občina po meri invalidov. Nove Lenska rdeča dvorana pa bo z novim dvigalom dostopnejša gibalno oviranim obiskovalcem. Dokdaj bodo potekala dela in vse ostale podrobnosti slišimo torej v informativni vdaji v središču naše regije ob 13. Vabljeni ste k poslušanju.

0: U središću naše regije. Opsežna rekonstrukcija ceste pri Esotehu. Občina Šmartno ob Paki na dobri poti k pridobitvi listine občina po meri invalidov. Rdeča dvorana bo z novim dvigalom dostopnejša za vse. Dobar dan, poslušate informativno oddajo V središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Ta teden se je začela obsežna rekonstrukcija lokalne ceste Klasirnica jezero in križišča ceste Pesje Velenje na odseku od odcepa za deponijo do Partizanske ceste. Gre za tako imenovani Esotehov ovinek oziroma podvoz pri Esotehu. Zakaj je ta rekonstrukcija pomembna, pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
1: Kar se tiče podvoza Esoteh, je bila naša zdaj že od mojega prvega dne skoraj da županovanja želja, da pridemo do tega projekta, do te investicije, da poglobimo in razširimo podvoz pri podjetju Esoteh. Na ta način zagotovimo, da bo lahko tovorni promet seveda speljan tudi po tem delu našega mesta, predvsem pa po državnih cestah in da se lahko potem predvsem v nadvezavi na deponijo premoga in na ostalo industrijsko območje, ki je v tistem delu, izločamo tovorni promet iz mestnega središča in ga preusmerjamo skozi Partizansko cesto in potem seveda tudi skozi podvoz Esoteh. Toliko bolj je pa pomembna investicija, ker se bo istočasno gradila zdaj tudi tretja razvojna os skozi naselje Pesje in težko je pričakovati seveda, da bi tovorni promet znova bil speljan skozi mestno središče.
0: Zaradi gradbenih del, ki bodo potekala v dveh fazah, je na območju spremenjen prometni režim. Do predvidoma 6. novembra bo vzpostavljena delna zapora ceste. Promet bo potekal izmenično enosmerno in bo urejen semaforji. Od 6. novembra dalje, predvidoma za obdobje več mesecev, pa bo cestni odsek v celoti zaprt za promet. Mestna občina Velenje se z listino občina po meri invalidov ponaša že več let. Občina Šoštan je ta naslov prejela lani, konec lanskega leta pa je k aktivnostim za pridobitev listine pristopila tudi občina Šmartno ob Paki. V ta namen je med drugim ustanovila svet invalidov pri občinskem svetu, vodi pa ga tamkajšnja podžupanja Marjanca Rogel Peršič. O tem, kako daleč so aktivnosti za pridobitev listine, je povedala.
2: 15. septembra so nas obiskali člani projektnega sveta Združenja delovnih invalidov Slovenije, ki so preučili naše dosedanje aktivnosti. Bili so zelo zadovoljni, tako da sedaj do 30. septembra moramo pripraviti končno poročilo, na to pa upamo, da bomo vseeno upravičili nekako te zahteve, kar se tiče našega akcijskega načrta in njegovega uresničevanja, da bi v začetku decembra prejeli podelitev listine občine po meri invalidov.
0: Podjetje KLS Ljubno je lani ustvarilo 42,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj enako kot leto prej, je pa čisti dobiček nazadoval z 11,1 na 7,7 milijona evrov. Poplave iz leta 2023 so močno vplivale na proizvodnjo in naročila tudi v lanskem letu. Zaradi hitre ponovne vzpostavitve proizvodnih zmogljivosti jim je uspelo zadržati 2/3 naročil, nekaj izgubljenih pa so pozneje pridobili nazaj. Po količini zdaj dosegajo približno 3/4 obsega pred poplavami. Po njihovih ocenah so lansko leto kljub vsemu dobro zaključili, je povedal lastnik družbe Mirko Strašek.
3: Mi smo boljši kot leto predtem, imeli smo neko manjšo rast, kar se tiče količinsko, nismo pa uspeli povečati prodaje, ker smo morali vse, kar se je dalo, dodano vrednost preliti v popuste našim kupcem, da smo obdržali pozicije, ki jih imamo na trgu.
0: Kljub zahtevnim razmeram letos pričakuje več kot 10% količinsko rast prodaje. Vrednost prodaje naj bi dosegla med 44 in 45 milijoni evrov, pričakuje pa tudi višjo dodano vrednost kot lani. Družba bo za letošnje naložbe namenila 3 milijone evrov. V velenjski Rdeči dvorani vgrajujejo novo notranje dvigalo, ki bo povezalo parter, balkone in prostor za medije ter omogočilo lažji dostop med etažami predvsem gibalno oviranim osebam, starejšim, družinam z otroškimi vozički in drugim obiskovalcem z manjšano mobilnostjo. Vrednost investicije znaša dobrih 372 tisoč evrov, od tega Fundacija za šport zagotavlja 85 tisoč evrov, preostala sredstva pa Mestna občina Velenje in Rdeča dvorana Športno-rekreacijski zavod. Dela izvajajo tako, da čim manj posegajo vsakodnevno delovanje Rdeče dvorane. Najzahtevnejša rušitvena dela so zaključili v začetku septembra, preostala dela pa so omejena na območje gradbišča in ne vplivajo na uporabo športnih površin. Vsi načrtovani programi in dogodki zato potekajo nemoteno. Zaključek del je predviden v začetku novembra 2026.
4: Vreme.
0: Popoldne bo pretežno oblačno, na severu bodo začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, proti jutru se bo zjasnilo. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Promet na Radiu Velenje.
11: Lepo zdrav na ceste, pozor, policijska kontrola je v Celju nasproti glavne avtobusne postaje. Ostalih posebnosti ni razen že aktualne popoldanske prometne konice, zato priporočamo, da se na pot odpravite strpni. Če še kje karkoli opazite oviro nesrečo policiste, smo tukaj na 080 13 02. Srečno!
4: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
4: Na komot.
13: Z vami je
4: Jana Titan.
11: Dobar dan, živjo, kako smo kaj, 8 minut čez 13, kaže ura, stopili smo v zadnjo uro druženja dopoldanske ekipe na Radiu Velenje, upamo, da ste dobro na današnji četrtek, da ste si vmes med vsemi obveznostmi vzeli kakšno minutko zase, za kakšno kavo, čaj, skratka, sprostitev, če ne pa to šele storite, a ne? V tej uri nas čaka oddaja na deželi, kjer bomo danes govorili o skrbi za zemljo po glavni sezoni. Vsekakor se kot vedno splača ostati z nami. Uro odpirata Marea v skladbi Ljubi. En lep četrtek naj bo za vse.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
2: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
0: Na deželi.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci v daji Na deželi. Ko z vrta odnesemo košaro pridelka, redko pomislimo, kaj smo pustili za seboj. Zemlja nam je vse poletje omogočala rast zelenjave, ob tem pa prestajala vročino, sušo in močne nalive. Jeseni je zato čas, da nekaj pozornosti namenimo tudi njej. Danes bomo govorili o organskem gnojenju in rastlinah, s katerimi lahko zaščitimo prazne gredice ter izboljšamo tla. Po kratkem glasbenem predahu se uspravimo skupaj na vrt.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli nazaj v Daj na deželi. Danes govorimo o tem, kako jeseni pomagati zemlji, da bo prihodnjo sezono znova dobra osnova za rast. Skrb za vrt se namreč ne konča s pobiranjem zadnjih paradižnikov in pospravljanjem fižolov. Prav prazne gredice nam ponudijo priložnost, da poskrbimo za tla. Pomembno vlogo pri tem ima organska snov. Ta je hrana za številne organizme v zemlji, ki sodelujejo pri njeni rodovitnosti. Dobro oskrbovana tla lažje zadržujejo vodo, kar je ob sušnih obdobjih še posebno dragoceno. Pri tem nam lahko pomaga domači kompost, ki v zemljo prinaša tudi koristne mikroorganizme. Toda gnojenja se ne lotimo kar povsod enako. Že jeseni razmislimo, katere vrtnine bomo na posamezni gredici gojili prihodnje leto. Vse nimajo enakih potreb, zato več gnojila še ne pomeni nujno boljšega pridelka. Tudi med organskimi gnojili so razlike. Kopljena organska gnojila niso povsem enakovredna domačemu kompostu ali hlevskemu gnoju, saj je njihov vpliv na življenje v tleh drugačen. Druga možnost za izboljšanje zemlje je zeleno gnojenje. Izraz morda zveni nekoliko strokovno, postopek pa je preprost. Na prazno gredico posejemo rastline, ki jih gojimo predvsem zato, da koristijo zemlji. Njihove korenine tla prepletajo in rahljajo, nadzemni deli pa jih prekrivajo. Pozneje rastlinsko maso plitvo vdelamo v tla in tako vanje vrnemo organsko snov. Zakaj je pomembno, da zemlja ne ostane gola? Na nepokrito površino neposredno delujejo dež, veter in sonce. Rastlinska odeja te vplive blaži, hkrati pa zasede prostor, ki bi ga sicer lahko prerasel plevel. Seveda moramo tudi tak posevek spremljati. Če želimo preprečiti, da bi se zasejal, ga pokosimo, preden seme dozori. Pri izbiri rastlin za zeleno gnojenje upoštevamo čas setve in kolobar. Ni vsaka rastlina primerna za vsako gredico, prav tako vseh ne moremo uspešno sejati pozno jeseni. Nekatere potrebujejo več toplote, druge prezimijo in zemljo varujejo do pomladi. Po glasbi bomo zato preverili, kaj nam ponujajo ajda, facelija, križnice in različne mešanice ter na kaj moramo biti pri izbiri pozorni.

0: Na deželi.
1: Spet smo skupaj v daji na deželi. Danes skrb namenjamo zemlji in rastlinam za zeleno gnojenje. Pred glasbo smo povedali, zakaj praznih gredic ni dobro pustiti nepokritih, zdaj pa poglejmo, s čim jih lahko zasejemo. Začnimo z ajdo, ki hitro raste in prekrije tla. Zaradi tega lahko pomaga omejevati razvoj seminskih plevelov. Njena prednost je tudi, da ni v bližnjem sorodstvu z običajnimi vrtninami, zato jo lažje vključimo v kolobar. Vendar ima pomembno omejitev, potrebuje toploto. Za pozne jesenske setve zato izberemo druge rastline. Ajdo si lahko zapomnimo predvsem za gredice, ki se izpraznijo dovolj zgodaj. Pogosta izbira je tudi facelija. Prepoznamo jo po nežnih modro-vijoličastih cvetovih, ki privabljajo čebele. Za vrt pa so pomembne predvsem njene korenine, s katerimi pomaga rahljati tla. Tudi facelijo razmeroma preprosto vključimo v kolobar, saj ni sorodnica naših običajnih vrtnin. Na voljo so tudi enoletne detelje. Te so zanimive zaradi povezave z bakterijami, ki vežejo dušik iz zraka, vendar je tudi pri njih treba preveriti, kaj bo sledilo na gredici. Detelje so sorodnice fežola in graha, zato jih ne vključujemo v kolobar brez premisleka. Če se med številnimi možnostmi težko odločimo, lahko izberemo pripravljeno mešanico. Različne rastline se dopolnjujejo, saj imajo različno globoke korenine in različen način rasti. A tudi pri mešanicah preberimo sestavo. Posebno pozorni bodimo, ali vsebujejo križnice in preverimo primeren čas setve. Za poznejše jesenske setve pridejo poštev prezimna žita, naprimer rž in pšenica. Ta lahko zemljo varujejo čez zimo. Spomladi jih pravočasno pokosimo in plitvo vdelamo v tla, pri tem pa upoštevamo, kdaj bomo na gredico sadili naslednje vrtnine. Rastlinska masa namreč potrebuje čas za razgradnjo. Toliko za danes oddaj na deželi. Ko boste naslednjič pospravili prazno gredico, pomislite tudi na to, kako jo boste zaščitili do nove sezone. Veliko zadovoljstva pri delu na vrtu vam želim, Jana Titan.
0: Na deželi.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Okidoki dan z mlečno kraljico in škratko malino. Ustvarite si svoj okidoki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše pa čaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštan praznuje županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnostih za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Šestan tudi na čelu uprave za zaščito in reševanje. Cene nafte so se po sredinem skoku stabilizirale. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leona Bahina in završilca dožnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, torej bosta funkciji združeni, s čimer želijo bolj povezati strateško in operativno raven, so sporočili po vladni seji. Šestan bo naloge vršilca dožnosti generalnega direktorja uprave opravljal od petka do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za 6 mesecev, torej najdlje do 24. marca 2024. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po sredinem skoku stabilizirale. Na naftnem trgu sicer odmeva nastop iranskega predsednika Masuda Pezeškijana ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov, v katerem je napovedal, da Teheran ne bo nikoli popustil pritiskom ZDA. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena novembra, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 92,08 dolarja, kar je 8 centov oziroma 0,9% manj kot včeraj. V Londonu so se novembrske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent doslej podražile za 16 centov oziroma 0,16% na 103,24 dolarja za sod. Slovensko reprezentanco v motokrosu od 4. do 6. oktobra v Franciji čaka nastop pokalu narodov. Tam bodo slovenske barve zastopali Jan Pancer v razredu MXGP, Lukas Osek v razredu MX Open in Jaka Peklaj v MX2. Glavni cilj reprezentance je ob odsotnosti Tima Gajserja uvrstitev med 12 najboljših ekip na tem tekmovanju.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
11: Gremo na cesto.
12: Na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu, tudi o radarjih ne poročate, zato želimo mirno vožnjo. Če na poti opazite kakšnega, kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo ali pa kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Novem mestu, lej, 5 minut čez drugo gremo.
14: Ritmo pozitivo.
12: Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popoldne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, lep pozdrav sem.
12: Lep pozdrav, Luka. Danes imam občutek, da bo zelo dober dan. Veš, to sem se kar odločil jaz. Še 40 evrov danes spet podarimo, tako da imamo tudi finančne dokaze, da bo dober.
4: Okay, ampak verjetno nisem edini, ki ga zanima, kako zdaj do njih lahko pridemo, ne?
12: Ja, točno to. Poveva čez dve pesmi. Do takrat pa dejmo si res en oreng četrtek. Enega konkretnega.
4: Da.

0: Ce pridit?
1: 10 sekund za Hurá zmago!
0: No ja, v sobotu 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hurá družinski dan v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Od 10. dopoldan do 4. popoldan bo tam res pestro za vse generacije. Za otroke bodo igrala ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in ogromno zabave. Starši pa boste lahko preizkusili tudi različne programe varne vožnje.
2: In kot se rado reče, pa to še ni vse, ne? Tudi na odru bo živahno Nika Zorjan, Tikana Fortuna, Vila, Eksena, Superjunaki in Gaz.
0: Kras.
2: Vstop je brezplačen, na dogodek pa se le prijavite na babycenter.si, saj prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: Yes. In da bo čakanje na ta družinski dan še malo slajše, skupaj z Babycentrom danes podarjamo darilno kartico vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hurá zmago bomo danes nekoga poklicali in dali 10 sekund časa, da naštejete tri stvari povezane z družinskim življenjem.
2: Ja, za sodelovanje pošljite SMS z vsebino Babycenter na 041 309 300, šestih pa že kličemo in se slišimo.
1: 10 sekund za hurá zmago.
3: Mami, oči, gremo na hurá družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hurá!
1: Hurá, družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na Baby.

0: prepozno.
1: Nu și-a terindă, acest 20 let se și bol. Rău pride, un ritm pozitiv, îți măsliși ale mini maxi divo slovenske, glas bene scene, skoraj 20 minuti, je čez drugo.
2: Ja, čez 20 let je že fajn, ja. Ja, pa res, da z leti pa lahko začne tudi spomin peše.
1: No ja, to so bolj tvoje problemi, Luka, veš. Luis Capaldi bi rad, da ga pozabi, a uspešnici Forget Me v nadaljevanju, čeprav to ni ravno enako kot to, da ti postaješ pozabno. Poleg Luisa z odlično popodansko vzdušje ritmu pozitive, še pred pol tretjo poskrbita tudi Richard Marks, ki bo čakal in... Neki to vole vruče, pa nas drugi jesenski dan popeljejo v vročo Kalifornijo, v našem ritmu že čez nekaj sekund, ko me čakam.
3: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
4: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Trgovsko-poslovni center Šoštan praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
3: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Z novim študijskim letom se začenja novo poglavje tudi na Fakulteti za varstvo okolja Velenje, kjer študenti pridobivajo znanje za področja varstva okolja ter praktične in mednarodne izkušnje. Odkot prihajajo študentje? Dekan Boštjan Pokorni.
2: Celotna Slovenija je pokrita z našimi študenti, prihajajo od Prekmurja do Primorske, seveda jih je tudi nekaj domačinov, enda daleč od tega, da bi bili oni prevladujoči, kar pomeni, da je potem tudi študij in posebine, ki jih ponujamo v slovenskem prostoru, prepoznamo.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: Pogled v nebo.
2: Slovenska Bistrica in Ptuj 16, Žužemberk, Laško 18, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Mozirje 19 in Črnomelj 20 stopinj. Danes bo še precej oblakov. Proti večeru bodo od severa prihajale tudi plohe in nevihte. Vse pa pogrejemo danes do 23 stopinj po noči, potem se bo umirilo jutri zjutraj. Bo okoli 5 stopinj, čez dan pa sončno in do 20 se pogrejemo. Sobota in nedelja bosta potem še lepši in nekoliko toplejši, tako da za vikend kar ne. Načrtujte, kakšen jesenski potep čudovito bo.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Imamo standardni dnevni zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova. Sicer pa na cestah trenutno ni večjih posebnosti, srečno do cilja. Za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nesreče nam sporočite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra narina, ponosno sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
2: 5 minut čez pol tretjo v našem ritmu in za vse, ki radi potujete, pomembna novica, ker veliko Slovencev za potovanje uporablja tudi nizkocenovnega prevoznika Ryanair. Zdaj prihaja novica, ki dopustniškega proračuna ravno ne bo razveselila. Ja, je tako, Luka?
4: Ne bo. Prvi mož Ryanaira Michael O'Leary namreč napoveduje, da bodo prihodnje poletje letalske vozovnice dražje.
2: A, res da.
4: Razlog za to bi naj bilo predvsem veliko popraševanje po poletih. Mm-hmm. Ob tem pa letalske družbe še vedno nimajo na voljo toliko novih letal, kot bi jih želele. Ne?
2: Aha, tako da v bistvu kaj, izraz nizkocenovnik bo ostal, nizke cene pa ne bojo več zagotovljene. Ja, kaj, mislim,
4: približno tako. Okay,
2: ful dober.
4: O'Leary sicer pričakuje zmerno rast cen, ampak če že razmišljate o poletnem dopustu, očitno tudi pri letalskih kartah vse bolj velja. Dor prej rezervira, ima vse več možnosti, da jo odnese nekoliko ceneje.

0: poletnega brezkrbnega vzdušja so prinesli latino v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do tretje. Zdaj si pa predstavljajte si to, da vas danes pokličeva z Luko. Vi nam v 10 sekundah povete 3 stvari in kar naenkrat dobite 40 evrov. Vse, kar rabite, da vas lahko pokličeva, je samo poslati SMS in se prijaviti in to je to.
1: 10 sekund za Hura Zmago. Yes.
0: V ritmu pozitive skupaj z Baby Centrom tudi danes igramo 10 sekund za Hura Zmago. Po 6 nekoga pokličemo in preverimo, če zna v 10 sekundah našteti 3 stvari po najinih navodilih in če uspe, osvojite darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
2: No in vse skupaj je napoved za veliki Hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem.
0: Točno, tam.
2: Rok, veš, meni je všeč predvsem to, da bo tam nekaj za vse, ne?
0: Ja,
2: otroci, ja, bodo lahko spoznavali gasilce, pa reševalce in policiste, starši pa preizkusili tudi taksi drift, zdrz zadka in različne asistenčne sisteme.
0: Ovo vrhunsko.
2: In še tole, pa, to je pa najboljše od vsega, vstop je brezplačen, samo prijavite se na babycenter.si.
0: Tako, mi pa imamo danes še naprav lepo nagrado 40 evrov za nakupe v Babycentru, če vam uspe našteti 3 stvari v 10 sekundah.
2: Za sodelovanje pošljite SMS Babycenter na 0413 109 300.
0: Tako, še enkrat ponovimo, darilna kartica Baby Center vrednosti 40 evrov, SMS Baby Center na 0413 109 300 in danes ob 6 lahko pokličemo prav vas.
1: 10 sekund za Hura Zmago.
3: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Točno tako, več informacij imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, če koga kaj zanima. Drugače pa ena zanimivost, ne vem, če si vedel, Luka, če ti si novinar, ti bi moral vedeti.
2: Ja.
0: Podražitev goriva je pri nas že terjali prvi dve žrtvi.
2: Kaj?
0: To, ja? Ja,
2: odkot? Kaj?
0: Fant, star 25 iz Maribora,
2: ja.
0: Pa dekle staro 23 iz Pirana.
2: Ja, kaj?
0: Ja, kaj, kaj. Na razen sta šla, sej se ne moreš tako več furat na zmenke, stari, pač, kaj je, mislim, kaj.
2: A dej, no.
0: En mali kliše, no, en mali
2: kliše. Malj si ne
0: bil, ne. Nika Zorjan danes in 3. oktobra v soboto v AMZS centru varne vožnje za vse otroke in tiste malo starejše otroke tudi. Pa YouTube in še na, to je na našem ritmu še pred 3.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Šoštanj praznuje županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru, priložnostih za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z mlečno kraljico in škratko malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
4: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada za zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Zelenski pravi, da je pripravljen oditi v Moskvo z raketo. Vreme popoldne bo večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada je danes potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja v državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kremelj ustraja na srečanju v Moskvi. Na vprašanja ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo. Danes poročajo mediji. Ameriška obveščevalna agencija CIA je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni na Italijo, Španijo in Francijo, piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi izstrelili z ladij v Sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. Slovenska nogometna reprezentanca je na treningih na Brdu pri Kranju že osredotočena na podrobnosti za sobotno uvodno tekmo nogometne lige prvakov proti Škotski. Ta se bo odvila ob 15. uri. Nogometaši pa si želijo tudi močno podporo s tribun.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
9: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Radio Velenje.
11: Vedno bom le tebe ljubil.
10: Ker smo radi na komod.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno. Zastojico na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nova Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Dobruški vasi, stojijo nasproti peskokopa. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite še kakšno policijsko kontrolo, pa nas pokličite na brezplačno 08013 02.
14: Bodimo varni.
13: Tudi na Ptuju. 6 minut čez tretjo gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Ja,
13: in jaz sem razmišljal, da ima tole deževno vreme eno res veliko prednost, sploh zate. dragi prijatelj Luka.
6: Za me?
13: Ja, ja, ja, takšno vreme je za samske idealno dejansko. Ah. Noben ne sprašuje, zakaj nimaš zmenka, noben ne sprašuje, zakaj si zvečer sam doma. Sam pogleda skozi okno, pa rečeš, vreme je krivo. Tako da, evo, lej stari, uživi, dokler dežuje, ko bo sonce, boš pa ti krivo.
6: Oh, hvala. Rok, veš kaj? Še vedno sem pa raje samski, kot da bi bil tvoja punca.
13: Če, kako boš ti moja punca?
14: V ritmu

0: Ale pa ne gre nikamor. Sem Bari, da je Houston za vedno v ritmu pozitive, 15 minut čez tretjo in lahko si priznamo, najlepši družinski dnevi so tisti, ko domov pridemo s kupom novih spominov, lahko si priznamo, je res tako, Luka?
1: No ja, lahko imaš materialne darila ali ne vem kaj, ampak z otroki je največ vedno pomenilo doživetje.
0: Tako da prinesejo lepe spomine. Ne, če pa ob tem lahko še polepšamo dan še komu drugemu, Pojmo pa sploh lep razlog, da gremo.
2: 10 sekund za hura zmago.
0: Jaz, da ponovimo, Baby Center nas v soboto 3. oktobra vabi na veliki hura družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem, kjer pa poleg glasbe, ustvarjalnih delavnic, prometnih poligonov in zabave za vso družino bo dogodek imel tudi prav posebno dobrodelno noto. Je tako, Luka? Ja,
1: pripravili bodo namreč dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata Pentljica, ki pomaga otrokom z rakom. No in vse to, kar sva naštela, med 10. in 16. uro vstop je brezplačen, prijave pa že poteka na babycenter.si in še tole, prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: Yes, in ker imamo mi tudi radi presenečenja, ki pridejo kar po telefonu, skupaj z Babycentrom danes spet podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov v nagradni igri 10 sekund za hura zmago, kjer pa bomo pol šestih nekoga poklicali in dali 10 sekund časa, da našteje tri stvari povezane z družinskim življenjem.
1: Ja, kaj bo izziv razkrijeva kasneje, če mu uspe, osvoji 40 evrov v Baby Centru, za sodelovanje pa pošljite SMS z vsebino Baby Center na 041 309 300.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hurra!
2: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Oliver se je sprehodil po svojem legendarnem stopnišču upanja. Skalinada je odmevala v ritmu pozitive 20 čez tretjo, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka.
1: Hello.
0: Sledi pa skladba, ki jim je leta 1997 seveda prinesla nekaj, česar niso ponovili nikoli več. Njihov prvi in edini britanski singel številka ena.
1: Prav vidim, kako plešemo, kako prav zaznojil sem se zdari, prav vročem. Oh my god. Eternally I wanna be the only one. V nadaljevanju moški glas v skladbi pripada ameriškemu gospel in R&B pevcu Bebe Winansu in tukaj ni bil samo gostujoči vokalist, ne, je res. Je pa tudi eden od avtorjev pesmi in z Eternal je sodeloval že pred tem. Celotno pesem slišimo pred pol četrto, ko bodo z nami tudi Birdzy in Shabuzi.
2: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
4: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V Medovčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje je vključenih okoli 570 uporabnikov iz Šaleške doline. Med njimi so gluhe in naglušne osebe, uporabniki polževega vsadka ter osebe s tinitusom. Urška Jakob.
2: Zavedamo pa se, da je v porastu v zadnjih letih predvsem starostna naglušnost in da je v bistvu med ljudmi, a ne v naši okolici, še ogromno uporabnikov, mogoče naših bodočih članov, ki pa trenutno mogoče nimajo potrebe po članitvi v društvo oziroma mogoče niti ne vejo, da obstaja ta možnost.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Mislinje 15, Maribor, Lenart 16, Žužemberk, Laško, Šmarje, Prijelšah, Krško in Šoštanj 18 stopinj. Danes popoldne bolj oblačno, proti večeru lahko tudi kaj zagrmi, temperature pa danes maksimalno do 23 stopinj. Jutri se bomo prebudili v precej sveže jutro, okoli 5 stopinj bomo imeli, čez dan pa nas bo sonce pogrelo do 20 stopinj. Najboljši del pa tudi sobota in nedelja bosta večinoma sončni in še malo toplejši, torej vikend kot naročen. Za kakaj sprehod, za izlet ali pa tisto dolgo kavo na soncu, za katero med tednom nikoli nimamo časa. To bo super.

0: Radio Velinje.
1: Zastoji so na Ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana-vzhod in Ljubljana-Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Radar ste opazili v belem apu v Rimskih Toplicah pri transformatorju meri v smeri Laškega. Policijska kontrola je v Dobruški vasi nasproti Peskokopa. Ravno tako policijsko kontrolo ste opazili v Zidanem mostu nasproti Gostilne. Previdnost naj bo torej danes vaš najboljši sopotnik. Za prometne informacije iz prve roke pa smo dosegljivi na brezplačni številki 08013-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, košo sabljena, jutra najina, porosto sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Dobrih pet čez pol četrto je v ritmu pozitive in rok danes je svetovni dan goril, torej 24. september.
4: Čestitke.
1: Ja, namenjen je predvsem njihovi zaščiti, ker so kar ogrožene.
4: Ja.
1: No pa dajmo preveriti, koliko pa ti dejansko kaj veš o njih, ne?
4: Ja, vem, da so velike, vem, da so močne in da verjetno niso glih za domačo žival, ne?
1: Ja.
4: Naprej pa ti povej. Daj. O gorilah, kaj veš ti o gorilah?
1: Ja, na začetek, da si z ljudmi delijo približno 98,3% DNK.
4: O moj bog, ful velik.
1: Ja, pa da znajo uporabljati preprosta orodja, da se med igro lahko celo smejijo.
4: A res?
1: Ja, oziroma tudi jočejo, če so žalostne. Ne?
4: Ful dober.
1: Ja, pa še tole je posebej zanimivo, da so raziskovalci posamezne gorile prepoznali po edinstvenem vzorcu na nosu. Tako podobno kot pri nas, recimo po prstnih odtisih.
4: Ja, kog cool, ful dober, tole z nosom je pa pro, oh my god, še kaj takega, mislim, ja, še kakaj zanimivost.
1: Tale mi je bila tudi fina, ne, marsikdo verjetno ne ve, da si gorile vsak večer iz listja in vej zgradijo novo gnezdo za spanje, ne.
4: A res?
1: Aha. Ja, zdaj, če si kdaj mislil, da je zjutri problem, da moš poslo pospraviti, ne? Gorila si vsak večer naredi novo poslo. No, pa še tole, ne? Tak, ti znani silverbacki oziroma srebrno hrbti gorile, to niso posebna vrsta, ampak je pač samo odrasel samec, ki z dozorevanjem dobi to značilno srebrno dlako na hrbtu. Tako kot recimo jaz
4: ti,
1: napravi.
4: Recimo. Ja, ja, tako. Torej, inteligentna živali, vsaka ima svoj osebni dokument na nosu in vsak večer svežo postelje, pa to so tu ful dober.
1: Ja, no tako nekako. Zdaj, v bistvu, če bi imeli kaj še Wi-Fi, bi pa že težko pojasnil, kdo je tu naprednejša vrsta.

0: Latino lover Enrique Iglesias, vedno ritmu pozitive. Ropa še ta latinski temperament. 15 minut do četrte in če lahko z enim družinskim izletom poskrbimo. Za zabavo otrok, za staršev in zraven naredimo še nekaj dobrega za druge. Mislim, pa imamo pa res dober razlog, da gremo, je tako?
1: Ja, seveda. 10 sekund za hura zmago.
0: V soboto 3. oktobra, ker napište si datum, Baby Center pripravlja veliki hurra družinski dan v AMZT centru varne vožnje na Vranskem med 10. in 16. uro. Bomo tam bomo uživali, tam bo glasba, tam bodo ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in ogromno doživeti za vse generacije.
1: No, pa še nekaj lepega bo na tem dogodku. Tam bo potekal dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata pentlica, ki pomaga otrokom z rakom. Vstop je brezplačen, prijave pa seveda na babycenter.si.
0: Tako, mi pa skupaj z babycentrom danes podarimo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. V igri 10 sekund za hura zmago morate v 10 sekundah našteti 3 stvari, po najinih navodilih seveda. Ja,
1: hitro se prijavite z SMS poročilom, ključno besedo babycenter na 041-309-300.
0: Tako, še enkrat ponovimo 3 stvari, 10 sekund in 40 evrov v babycentru, SMS babycenter na 041-309-300 in danes o pol šestih se slišimo.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Ko še več informacij imate pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Drugače, pred četrto prihaja še neki glasbe, jaz se jo ponovadi, jaz se najraje predvajam za vikend. Tako da zdaj kar malo povadimo, ker je jutri je že petek. David Guetta in One Republic čez nekaj sekund, jaz ne morem več čakati, ne morem več čakati.
5: Radio Velenje.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštan praznuje županom Borisom Goličnikom odkrito v Družmirskem jezeru priložnosti za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino, pokličite 03-898-1750.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
9: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Poprečna cena dizla v državah Evropske unije 2,23 evra za liter. Poljska o požaru na postaji Starlinka sumi na sabotažo. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Poprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evrov za liter. Cene v Sloveniji so pod poprečjem Evropske unije. Na satelitski komunikacijski postaji Starlinka v srednjem delu Poljske je v sredo zvečer izbruhnil požar, ki ga je podpredsednik poljske vlade danes označil za dejanje sabotaže. Incident se po njegovem mnenju ujema z novo rusko doktrino napadov. Dodal je, da preiskava poteka. Novela zakona o zaščiti živali je trenutno v postopku priprave, zato predlagane rešitve še niso dokončne, poudarjajo na Ministrstvu za kmetijstvo. Ob tem izpostavljajo, da je bila za pripravo novele imenovana delovna skupina, ministrstvo pa bo pri tem upoštevalo strokovna mnenja, dejanske razmere na terenu in stališča nevladnih organizacij. V opoziciji so zadovoljni, da je sindikalnim centralam uspelo zbrati potrebne podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot napovedujejo poslanci Svobode, SD in Levice, bodo sodelovali v referendumski kampanji. Strinjajo se sindikati, da zakon šibi socialno državo. Vodilni možje, ki skrbijo za tekmovanje svetovnega prvenstva v Formuli 1, še niso sprejeli odločitve o usodi finalnih dirk letošnje sezone v Katarju in Abu Dabiju. Zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu je izvedba obeh dirk malo verjetna. Vodstvo Formule sicer odločitve o odpovedi obeh dirk še ni sprejelo.
0: Vreme.
1: O vremenu bo dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu le nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka bure na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
12: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Radio Velenje.
13: Ako bo padal dež, pošlo samljena, jutra marina, bodo posabljena.
14: Ker smo radi na kamot.
15: Gremo na ciste.
16: Previdno, zastoji so na ljubljanski vzhodni obvoznici in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer pa promet dodatno vira pokvarjeno vozilo na voznem pasu, previdne, da ne pride do naleta. Še radarske kontrole preverimo v belem apu, poročate, da preverja vaše hitrost v Rimskih Toplicah pri transformatorju v smeri Laškega in še ena policijska kontrola je v Zidanem mostu, stojijo pa nas proti gostilne. Vozite z glavo in brez hitenja, če na poti naletite na še kakšen radar, na zastoj ali nekako prometno nesrečo, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
16: Tudi v Velenju, 5 minut, čez četrto gremo.
4: Oh, ja. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, Rok Kreže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
15: Uživamo.
4: Uživamo in jaz sem ugotovil, da se odraslost od otroštva v resnici sploh ne razlikuje tako zelo. A veš, kot otroci, ne, ko smo se skrili pod odejo in smo bili prepričani, da če mi ne vidimo pošasti, tudi pošast nas ne vidi. Ja. Se spomniš tega, ne?
15: Se.
4: No, zdaj, ko smo odrasli... Vidiš pa mail, za katerega veš, da bo problem in ga enostavno ne odpreš. Isti obrambni mehanizem, sam da je odejo zamenil telefon.
15: Čekaj, a ti to dejansko delaš, okay?
4: Ne, jaz mail odprem, itak ga preberem in potem ga označem nazaj kot neprebranega.
15: Aha, okay, torej se pravi, pošast si videl, potem si pa potegnil odejo v bistvu nazaj čez glavo. Ja,
4: temu se reče izkušnja, okay. Okay, pa ti.

0: Naš obeding film, mimo grede, 20. oktobra bo v Švici. Za tiste, ki bi se jo radi želeli doživeti v živo. Unwritten iz leta 2004 v našem ritmu, skoraj 15. četrto je ura in eno zelo pomembno vprašanje imamo za vas. Koliko časa potrebujete, da naštejete tri stvari? Zato, ker danes je lahko ravno teh 10 sekund vrednih 40 evrov. Sam prej nama morate poslati en SMS. To je to.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Skupaj z Baby Centrom danes spet igramo 10 sekund za hura zmago. Ob pol šestih bomo nekoga poklicali in dali 10 sekund časa, da našteje tri stvari povezane z družinskim življenjem. Če rata, potem osvojite darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
2: Ja, s tem pa tudi vabimo na veliki hura družinski dan, yes, ki bo v soboto 3. oktobra, zabeležite si datum, v AMZS centru, tudi lokacijo varne vožnje na Vranske. Tam. Poleg glasbe zabave za vso družino bo potekal tudi dobrodelni srečenov za inštitut Zlata pentnica, ki pomaga otrokom z rakom. Vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si.
0: Tako, mi smo zdaj že vse bliže današnji nagradi. 40 evrov v Babycentru za tri stvari v 10 sekundah. Še enkrat pošljite SMS Babycenter na 41.

0: Simpatične, ko sedijo gor na žici in se zdijo, da gledajo dol in nas obrekujejo. Večni prijatelj v našem ritmu, Vlado Grslin in njegove urane v našem ritmu. Skoraj 4.20 je na uri in pred pol peto pride ena pesem, ki moram priznati, meni je idealna za vikend. Ker kaj se dogaja za vikend, Luka?
1: Ja, se počiva, se leži, se pospravlja.
0: Mogoče pri tebi, pri meni je...

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po

0: Tvoj par. Peter Oso, Velenka.
1: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
2: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Ta teden se je začela obsežna rekonstrukcija lokalne ceste Klasirnica Jezero in križišča ceste Pesje Velenje na odseku od odcepa za deponijo do Partizanske ceste. Gre za tako imenovan ESO-tehov ovinek oziroma podvoz pri ESO-tehu. Zakaj je ta rekonstrukcija pomembna, pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
2: V nas bezavi na deponijo premoga in na ostalo industrijsko območje, ki je v tistem delu, izločamo tovorni promet iz mestnega središča in ga preusmerjamo skozi Partizansko cesto in potem seveda tudi skozi podvoz ESO-teh.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Nebo Maribor, Markovci 15, Vojnik 18, Šoštanj, Metlika, Črnomelj, Mozirje in Prebold pa 18 stopinj. Zvečer lahko še malo zagrmi in poškropi, po noči se bo vreme umirilo. Jutri zjutraj bo potem okoli 5 stopinj, ponekod tudi megleno, čez dan pa sončno in do 20 stopinj. Sobota in nedelja potem bosta še malo toplejši, tako da nam vreme za kakšen jesenski izlet ne bo delal težav. Koma čaka!
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
0: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
4: Zastoji so na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova, vse naprej proti Domžala, kjer pa promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, policijsko kontrolo so opazili pri Domžalah pri izvozu iz avtoceste. Na kilometri torej minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, jo delite z nami. Na brezplačno 0813-02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bo lepo samljena.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Točno 3 minute za čez pol peto v našem ritmu. Dobrodošli in jesen je tu. Nazaj je tukaj in marsikdo že zdaj razmišlja, kako bi izgubil kakšen kilogram, ki se je nabral na dopustu čez poletje. Kar je zelo zanimivo, ker na Aljaski imajo pa tekmovanje, kjer velja ravno obratno, Luka.
5: Ja.
2: Debelejši, ko si boljše je. Si vedel to?
3: Maybe there's a world.
5: Grizzly Adam že ve, ne? Začel se namreč Fat Bear Week, oziroma teden debelih medvedov. V Narodnem parku na Aljaski ljudje preko spleta zbirajo med rjavimi medvedi, ki so se čez poletje najbolj uspešno pripravili na zimo.
2: Wow.
5: In tukaj debelost ni stvar videza, medvedi se mesece hranijo predvsem z lososi in nabirajo to maščobno zalogo, od katerih potem živijo med zimskim mirovanjem. Ne? In nekateri veliki samci lahko jeseni tehtajo več kot pol tone, torej 500 kilogramov.
2: Ne moreš reči. In potem se ljudje takole zbirajo in dejansko glasujejo za svojega favorita.
5: Ja, množično. Sicer na spletu, ker ne vem, koliko je to varno v živo.
2: Ja.
5: In lani so recimo dali več kot 1.700.000 glasov.
2: Kaj?
5: Letos pa je v konkurenci 16 medvedov in med njimi tudi lanski prvak zelo primernim imenom Chunk.
2: O, moj bog, pa to je več ljudi glasuje kot pri nas na volitvah, o moj bog. Ampak je pa tudi res, ne? To je edino tekmovanje, kjer ti pred finalom noben ne reče, da moraš skušati.
5: Ne, ravno nasprotno. Več lososa, več trbuha, več maščobe, več možnosti za naslov. Ja, in predvsem več možnosti, da brez težav priživiš dolgo aljaško zimo.
2: A ni zanimiv, ne? Na Aljaski temu rečejo priprava na zimo, pri nas pa isto stvar decembra skrivamo pod puloverjem. A vidiš, Luka, zdaj pa veš, kje te bodo cenili po zimi.
3: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata

0: Ljubezen je vse, kar potrebujemo, in tega se dobro zavedamo. Tudi Rok Nuša in Luka v ritmu pozitive, ura je švoh 20 do 5.
1: A že, o moj bog. Ja. Ja, ne, čez 45 minut bo nekdo med vami dobil telefonski klic, v katerem bodo tri stvari vredne 40 evrov. Tako da, če želite, da pokličeva prav vas, je zdaj čas za en dober SMS.
2: 10 sekund za hura zmago.
1: Hura, še 45 minut nas loči od nagradne igre 10 sekund za hura zmago skupaj z Baby Centrom. Danes spet podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov, če v 10 sekundah naštejete tri stvari po najinih navodilih.
0: Ja, no, vse skupaj pa je velika napoved za veliki hura družinski dan v soboto 3. oktobra na Vranskem. Brezplačna zabava za vso družino in dobrodelni srečelo, v katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata Pentlica, ki pomaga otrokom z rakom. Prijave na babycenter.si.
1: Tako, mi pa zdaj iščemo naslednjega dobitnika 40 evrov. Za sodelovanje pošljite SMS babycenter na 0413-309-300. Še enkrat ponovimo. Tri stvari v 10 sekundah morate povedati za darilno kartico babycenter v vrednosti 40 evrov. Prijava pa SMS babycenter na 0413-309-300. Po 6 se slišmo.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Tako, na babycenter.si se prijavite, na spletni strani v ritmu pozitive.si pa še več informacij. Drugače, moram povedati, jaz mislim, da imamo Slovenci eno zelo posebno obliko optimizma. Ja, si že opazil to?
0: Ja, odvisno katero, ne?
1: Ja, veš tisto, ko v hladilniku nekaj smrdi. A veš, ko zavonjaš, kot prej hladilniki nekaj se smrdi in pol... Veš, kaj naredimo?
0: Ja.
1: Najprej zapremo vrata in potem raje še enkrat preverimo jutri.
0: Ja. Mogoče bo kaj čez noč dozorelo. Ne? Ja.
1: Ja, okay. Mogoče pa sam zato, ker danes še nismo pripravljeni.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštanj praznuje županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnostih za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.

0: Sveženovice na Radiju Velenje.
1: Poprečna cena dizla v državah Evropske unije 2,23 evra za liter. V Evropski uniji v 8 mesecih več registracij električnih vozil. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Poprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evrov za liter. Cene v Sloveniji so pod poprečjem Evropske unije. V prvih 8 mesecih leta so električna vozila predstavljala 21,7% vseh na novo registriranih osebnih avtomobilov, kar je skoraj 6 odstotnih točk več kot leto prej, je objavilo Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev. Ob tem opozarjajo tudi na krepitev tržnih deležev kitajskih ponudnikov električnih avtomobilov. Državni program zgodnega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora, ki deluje v okviru Onkološkega inštituta Ljubljana, bo v naslednjih 5 letih uvedel sodobnejši presejalni test HPV. Ciljna skupina presejanja pa bodo po novem začetkom leta 2027 ženske starejše od 25 in ne več 20 let, so zapisali na spletni strani programa. Vodilni možje, ki skrbijo za tekmovanje svetovnega prvenstva v Formuli 1, še niso sprejeli odločitve o usodi finalnih dirk letošnje sezone v Katarju in Abu Dabiju. Zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu je izvedba obeh dirk malo verjetna. Vodstvo Formule sicer odločitve o odpovedi obeh dirk še ni sprejelo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu le nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka bure na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zastoj so na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljano vzhod proti razcepu za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam. Zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari vse proti Kosezam. Še radarska kontrola za piko na i poroča, da je v Vinski gori pri Hrenovi gostilni merijo v smeri Celja. Sicer pa pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega. Za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 08013 02.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Celju, 6 minut čez peto, gremo. Na fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in zavedno. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes smo na svetovni dan goril opominjali na pomembnost teh ogroženih bitij.
3: Ja, tako, ja, tako. In na tem mestu pošiljamo seveda pozdrave tudi vsem ostalim primatom, da se ne bo kdo čutil zapostavljenega. Ja,
1: ja, tako in... Prej si ti že predstavil kar nekaj zanimivih dejstev o gorilah in imam jaz tudi eno vprašanje za te, Luka.
3: No, dej.
1: A ti veš mogoče, zakaj imajo gorile debele nosnice?
3: Ja, ne vem, verjetno kaj povezavi z dihanjem.
1: Ne. Zato, ker imajo debele prste.

0: Жнивечки Westlife у ритму позитиве 15 минути е час 5 на. Če še niste poslali SMS-a, imate natanko 15 minut, da se vrstite med tiste, ki jih lahko danes pokličeva za 40 evrov, en SMS, 3 stori in 10 sekund. Pa smo zmagali.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Oh, ja. Čez 15 minut skupaj z Baby Centrom že iščemo naslednjega zmagovalca nagradne igre. 10 sekund za hura zmago podarimo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. In če v 10 sekundah naštejete 3 stvari po najinih navodilih.
2: In to je v bistvu napoved za veliki hura družinski dan v soboto 3. oktobra na AMZS Centru varne vožnje v Vranskem. Brezplačna zabava za vso družino in dobrodelni srečelov za inštitut Zala Petlica, ki pomaga otrokom z rakom. Prijave še vedno na voljo na babycenter.si.
0: Tako, zdaj pa hitro, 3 stvari v 10 sekundah za 40 evrov Baby Centru. Prijavite se SMS Baby Center na 041-309-300 čez 15 minut. Že kličemo!
1: 10 sekund za hura zmago!
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hurra!

0: so se v ritmu pozitive spraševali tisto najpogostejše ljubosumno vprašanje, kde si bila celo noč. Kje si se potepala prejšnjo noč? Ha? V zadnjih dobrih treh minutah očitno v programu Ritmo pozitive.
1: Tako.
0: Ko smo z vami še vedno Rok Noča in Luka, no, na Balkanu je o Samfirju in to o modrem že prepeval, baja ga, če se spomnimo.
1: Ja.
0: Mi pa slišimo bolj, bolj oranžni Safir. Ed Sheeran in Safir nadaljuje pozitivno, popolne pa Bee Gees in Bell Book in Candle v našem ritmu. Še pred pol šesto, potem pa se sliši.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Pozor, mladi raziskovalci! To soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko!
5: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2020.

0: 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovenjgradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
1: Radio Velenje,

0: Lokalno.
1: Everesting je športni izziv, pri katerem posameznik na izbrani trasi z večkratnim ponavljanjem istega vzpona premaga skupno 8848 višinskih metrov, kolikor znaša nadmorska višina Mount Everesta. Velenčan Nate Bezjak si je za svoj podvig izbral stopnice na Velenjski grad. Na trasi z 270 stopnicami bo moral za dosego zastavljenega cilja opraviti približno 165 vzponov. Podvig, s katerim bo zbiral sredstva za otroke s pljučnimi obolenji, bo pričel v soboto ob 14. uri.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Maribor 14, Pragersko 15, Celje, Velenje, Šoštanj 17, Laško, Novo mesto in Žužemberk pa 18 stopinj. A danes večer še plohe in nevihte, potem pa se bodo jutra vse skupaj umirilo. Jutri nas čaka lepo, toplo, sončno vreme, zjutraj bo sicer kar se veže okoli 5 stopinj, čez dan se bo gremo do 20. Tudi vikend bo večinoma sončen in še nekoliko toplejši, tako da zjutraj jopica gor, popoldne pa ven na sonce.

0: Radio Velenje.
1: Na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu, naj tako tudi ostane. Opazili ste le radar v Vinski gori pri gostilni in meri v smeri Celja. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu. Zdaj pa tri stvari, 10 sekund in 40 evrov. Nekdo bo danes v ritmu pozitive spet rekel hurra!
4: 10 sekund za hurra zmago!
3: Vidi, sem rekel, da bo je rekel. Skupaj z Baby Zenro smo že pri četrti hurra zmagi tega tedna. Med vsemi prijavljenimi sva z Lukom že izbrala nekoga, ki bo imel priložnost osvojiti darilno kartico vrednosti 40 evrov.
1: In idemo kar preveriti, kdo je na drugi strani.
3: Hello, dober dan, koga smo dobili?
5: Dober dan, Domna.
3: Domna smo dobili, halo, dober dan, Domen, odkud si ti?
5: Ptuja.
3: Ptuja, ok, Domen z Ptuja, cool. Mi dva sva Rok in Luka v ritmu pozitive. A smo kaj presenetla, sta že čakali na en klic?
5: Napisal, pa sem bolj čist pozoval, zdaj pa sem prav presenečen.
3: Odlično, lepo presenečen.
1: Domen, dajte nam povedati, koliko otrok imate doma, pa koliko so kaj stari?
5: Eno štirgico, osem pa po mesto staro. Oh. Glih jo probam uspavati, pa ne gre na bolje.
3: To se pa Rok dere, pa je kakor je, ne? No, Domen, vaša hčerkica in tebe čakata darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov. Jaz povem nalogo, ti našteješ tri stvari, Luka spremlja čas, 10 sekund začne teč, ko rečem zdaj, a smo pripravljeni.
5: Jo. Okay. Bomo zmogli.
1: Bomo, ja.
3: Evo, za 40 evrov v Baby Centru naštejte tri stvari, Domen, ki jih otrok reče ali naredi, ko je čas za spanje. 3, 2, 1, zdaj!
5: Malo se joha, okica si riba, pa duda. Z ušnicami je plakata tako.
3: To je to, iskrene čestitke, Domen, 40 evrov Baby Centru je vaši.
1: Bravo, Domen, no danes pa ste dokazali, da se tiste večerne dogotivščine otroki, da se očitno res plačajo, ne?
5: Si čula? No, pa Ati je važno spal, samo ti.
3: Evo, Domen, čestitke, še enkrat uživajte v nagradi. Upam, da se v soboto 3. oktobra vidimo na velikem hurra družinskem dnevu na Vranskem.
1: Ja. Hvala za sodelovanje in krasen preostanek dneva vam želiva.
5: Hvala lepa, hvala vam.
3: Hvala, evo, še ena hura zmaga je za nami. Jutri skupaj z Baby Centrom delimo še zadnjih 40 evrov tega tedna.
1: Ja, in če mislite, da tudi vi lahko naštejete tri stvari v 10 sekundah, pošljite SMS Baby Center na 041 309 300.
3: Tako, v soboto 3. oktobra pa se vidimo, še enkrat ponovimo, na velikem hurra družinskem dnevu v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si.
4: 10 sekund za hurra zmago.
6: Mami, oči, gremo na hurra družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hurra!
4: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na Baby Centrum.

0: ritem srca legendarnega roda Stuberta, ki je vedno ritmu pozitiva. Dobrih 20 minut je do 6. in danes je tudi svetovni dan pomorstva.
1: Ja.
0: Ja, in se mi zdi ful simpatično, ker smo ravno skupaj na valovih ritma pozitive varno skoraj zaključili še eno skupno plovbo.
1: Tako je, brez čeri, brez brodoloma in kar je najpomembneje, z odlično glasbo vse do pristanišča.
0: Vse do pristanišča, še izven z marine so nas potekali z dobro glasbo. Za konec pa še nekaj malega za preostanek tega čudovitega četrtka. Ne komplicirajmo ga po nepotrebnem, ok? Naredimo nekaj zase, gremo na en sprehod z dežnikom sicer, ker je zunaj dež. Lahko nekoga pokličemo, ki ga že dolgo nismo poklicali, privoščimo si kakšno dobro večerjo ali pa preprosto vsaj za nekaj časa odložimo telefon, ampak...
1: Tako, pa če danes slučajno ni šlo vse po načrtih, potem naj ostane danes, ker... Ja, danes.
0: Danes, ja.
1: Ja, jutri pa dobimo nov dan, novo priložnost in novo smer.
0: Ja, jutri je petek, do takrat pa mirno morje, dragi moji mornari, in dober veter in seveda čim več razlogov za nasmeh. Michael Jackson bo z nami v nadaljevanju, pa Alenka Godec še pred 6. in... Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštan praznuje, županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnosti za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750. Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov Zelenih dolin. Vabljeni v Velenki.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Velenje tudi letos dokazuje, da ima številne uspešne in ambiciozne mlade. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je včeraj v galeriji Velenje sprejel diamantnega maturanta Domna Tajnška in 8 zlatih maturantov šolskega centra Velenje ter jim čestitev za izjemne dosežke. Na vse je ponosen.
2: Gre za enega diamantnega in 8 zlatih maturantov iz šolskega centra Velenje, kot vsako leto tudi v letošnjem letu seveda. Se jim bom zahvalil za njihov prispevek, ki ga dajejo lokalni skupnosti in po drugi strani pa predvsem za njihov osebni dosežek, ki seveda kaže danes, da ima tudi na področju mladine Velenje zelo velike ambicije, ambiciozne mlade ljudi in sem vesel, da bodo seveda tako ali drugače potem tudi v prihodnje lahko sodelovali pri razvoju našega mesta.
1: Komunalno podjetje Velenje nima formalno določene kurilne sezone. Sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline namreč obratuje vse leto, pri čemer se dobava toplote za ogrevanje prilagaja dejanskim vremenskim razmeram in potrebam uporabnikov. O začetku in koncu ogrevanja v več stanovanjskih stavbah praviloma odločajo upravniki oziroma etažni lastniki posameznih objektov skladno z razmerami in potrebami stanovalcev.
0: Radio Velenje.
3: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Okidoki dan z mlečno kraljico in škratko malino. Ustvarite si svoj okidoki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
4: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Prva ponovitev.
6: Mladinski odklop!
7: Mladinski odklop!
8: Mladinski odklop!
9: Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem Ema, v moji družbi pa je Ava, ki se je pred kratkim pridružila naši ekipi. Ava, živjo!
10: Zdravo, jaz sem Ava in obiskujem gimnazijo Velenje, poleg tega pa sem tudi zelo zagnana tabornica. V Mladinskem odklopu pa sem se pridružila, saj pravijo, da sem zelo zgovorna. Danes ostajeva kar doma v Velenju, saj je bil pretekli konec tedna za naše mesto nekaj posebnega.
9: Tako je. Velenje je praznovalo svoj praznik in če ste bili v zadnjih dneh kaj po mestu, ste verjetno opazili, da je bilo dogajanje res veliko. Od različnih prireditev in druženja v mestu pa vse do glasbenega vrhunca, ki je na visto privabil množico obiskovalcev.
10: In če še niste ugotovili, o kom govorimo, v Velenju so bili prejšnji teden Džokerat.
9: Ampak do njih še pridemo. Še prej pa si privoščimo glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Ponovno sva z vami na Mladinskem odklopu. Z vami sva Ema
3: in Ava. In danes govoriva o prazniku Velenja ter o dogodku, o katerem je ta vikend govorilo ogromno ljudi.
2: V soboto zvečer je bil namreč na Visti pripravljen veliki brezplačni praznični koncert. Večer so začeli Pepel in Kri, skupina, ki jo dobro poznajo predvsem nekoliko starejše generacije.
3: Potem pa je prišel trenutek, ki ga je verjetno čakal predvsem mlajši del občinstva. Na oder so stopili Joker Out.
2: In glede na množice ljudi pod odrom, je bilo precej jasno, da so jih Velenčani želeli videti. Vista se je napolnila z obiskovalci, ki so skupaj z njimi prepevali njihove najbolj znane pesmi.
3: Joker Out so danes zagotovo ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih skupin. Veliko ljudi jih je še bolj spoznalo leta 2023, ko so Slovenijo na Evroviziji zastopali s pesmijo Carpe Diem.
2: Od takrat pa niso ostali samo na slovenskih odrih, ampak so nastopali tudi v tujini. Zato je bilo verjetno za marsikoga toliko bolj zanimivo, da jih je lahko tokrat videl kar doma ob Velenjskem jezeru.
3: In še brezplačno, kar je kombinacija, nad katero se verjetno ne bo pritoževal nihče.
2: Posebnost tega koncerta pa je bila tudi v tem, da je povezoval precej različne generacije. Na enem odru smo imeli Pepel in Kri, ki imajo za sabo dolgo glasbeno zgodovino, in Joker Out, ki so trenutno precej bliže, predvsem mlajšemu občinstvu.
3: In pravzaprav se s tem lepo poveže tudi letošnji slogan praznovanja. Velenje poveže. Tokrat je očitno povezovala tudi glasba.
2: Čeprav je bil koncert zagotovo eden najbolj opaznih dogodkov prazničnega vikenda, se praznovanje seveda ni vrtelo samo okoli glasbe. Nedeljo, 20. septembra, ko Velenje tudi uradno praznuje svoj praznik, se je dogajanje ponovno preselilo v mestno središče.
3: Na Titovem trgu je potekal praznični dan v mestu, kjer so se predstavile krajevne skupnosti, mestne četrti in različna društva. Poskrbljeno je bilo za kulturni program, druženje in seveda tudi nekaj za podzob.
2: In to ne ravno malo. Pripravljenih je bilo približno 2000 porcij enolončnic, obiskovalci pa so se lahko posladkali tudi s praznično torto.
3: Sprejeli so tudi novorojence in njihove družine ter pozdravili novega Guinnessovega rekorderja Roberta Gotra. Tako je bilo praznovanje res namenjeno različnim generacijam.
2: In mogoče je ravno to zanimivo pri prazniku mesta. Ko rečemo praznik Velenja, si lahko predstavljamo neko uradno slovesnost, ampak v resnici se v nekaj dneh zgodi ogromno različnih stvari. Od kulture in športa do hrane, druženja in koncertov.
3: In letos je bilo verjetno za mlade še posebej zanimivo prav zaradi Joker Out. Ni ravno vsak vikend, da lahko greš nekaj minut od doma na koncert ene najbolj znanih slovenskih skupin.
2: In Ava, slišala sem, da si se tudi ti udeležila koncerta. Kako je bilo?
3: Bilo je zelo prijetno vzdušje, vreme nam je šlo na roko, saj ni bilo dežja. Prav tako pa smo peli iz dna duše, medtem pa so nekateri tudi izgubili glas.
2: Tako kot tudi najnostva voditeljica Karin, kateri pošiljava lepe pozdrave, da si njene glasilke čimprej opomorejo. Sploh pa je Vista že sama po sebi precej posebno koncertno prizorišče. Ko dodaš še polno prizorišče, glasbo in množico, ki skupaj prepeva pesmi, dobi Velenje za en večer čisto drugačno podobo.
3: In takšni dogodki so tudi priložnost, da se v mestu srečajo ljudje, ki se mogoče sicer sploh ne bi. Mlajši, starejši, družine, prijatelji, vsak pride zaradi svojega razloga.
2: Nekdo zaradi glasbe, nekdo zaradi družbe, nekdo pa preprosto zato, ker se nekaj dogaja v domačem mestu. Sedaj pa si ponovno privoščimo glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Ponovno sva z vami na Mladinskem odklopu, Ema in
3: Ava.
2: Pretekli konec tedna je bil torej za Velenje precej pester.
3: Od petkove osrednje slovesnosti, sobotnega dogajanja in velikega koncerta na Visti, pa vse do nedeljskega praznovanja v mestu.
2: In če bi morali izbrati dogodek, o katerem se je med mladimi verjetno največ govorilo, bi težko spregledali Joker Out in pa Pepel in Kri.
3: Polna Vista, dobra glasba in ogromno ljudi. Kar dober način za praznovanje rojstnega dne mesta.
2: Velenje pa ima za sabo že kar nekaj rojstnih dni. Od odprtja novega mestnega središča leta 1959 do danes se je ogromno spremenilo. 20. september pa ostaja dan, ko praznujemo naše mesto.
3: In letošnji slogan Velenje poveže se je skozi ves vikend pokazal na različne načine. Na dogodkih, v glasbi in predvsem med ljudmi, ki so praznovali skupaj.
2: Midve pa smo tako prišli do konca današnjega mladinskega odklopa. Z vami sem bila Ema
3: in Ava.
2: Velenju želiva vse najboljše za praznik.
3: Vam pa čim več dobre glasbe in takšnih vikendov tudi v prihodnje.
2: Nas pa lahko poslušate vsak torek in pa četrtek. Hvala, ker ste bili z nama. Se slišimo kmalu.
0: Mladinski odklop!
4: Prva ponovitev.

Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Šoštanj praznuje županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnostih za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o obsežni rekonstrukciji ceste pri Esotehu, o prizadevanjih občine Šmartno ob Paki za pridobitev listine invalidom prijazna občina in o razstavi likovnih del nastalih v okviru šeste trške likovne kolonije v Šoštanju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Ta teden se je začela obsežna rekonstrukcija lokalne ceste Klasirnica jezero in križišča ceste Pesje Velenje na odseku od odcepa za deponijo do Partizanske ceste. Gre za tako imenovani Esotehov ovinek oziroma podvoz pri Esotehu. Zakaj je ta rekonstrukcija pomembna in kaj to pomeni za občanke in občane oziroma uporabnike te ceste, pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
2: Za občanke in občane seveda to pomeni nekoliko težav v prometnem pretoku vozil. Zdaj, kar se tiče podvoza SOTH, je bila naša zdaj že od mojega prvega dne skoraj da županovanja želja, da pridemo do tega projekta, do te investicije, da poglobimo in razširimo podvoz pri podjetju SOTH. Na ta način zagotovimo, da bo lahko tovorni promet seveda speljan tudi po tem delu našega mesta, predvsem pa po državnih cestah in da se lahko potem predvsem v navezavi na deponijo premoga in na ostalo industrijsko območje, ki je v tistem delu, izločamo tovorni promet iz mestnega središča in ga preusmerjamo skozi Partizansko cesto in potem seveda tudi skozi podvoz SOTH. Toliko bolje pa pomembna investicija, ker se bo istočasno gradila zdaj tudi tretja razvojna os skozi naselje Pesje in težko je pričakovati seveda, da bi tovorni promet znova bil speljan skozi mestno središče, ampak je po najbližji liniji potrebno priti do same deponije premoga oziroma predvsem ugajzninskega območja, kamor se potem tudi ta material odlaga in je to bil naš predlog, da se na takšen način ta zadeva tudi uredi.
1: V sklopu del so predvideni različni ukrepi. Rekonstrukcija lokalne ceste z znižanjem vozišča pod železniško progo Šoštanj-Velenje in izvoznim trakom za premog. Izvedba vodotesnega objekta oziroma kesona pod železniško progo zaradi visoke podtalne vode ter ureditev površin za pešce in kolesarje na obeh straneh ceste. Predvideni so tudi izvedba oporne konstrukcije ob strojnici transportnega traku za premog, sanacija mostu čez reko Pako in preureditev obstoječega križišča lokalne in regionalne ceste v te križišče.
2: Celovito se bo uredil ta podvoz, istočasno tudi samo križišče, tako da mislim, da bo vsaj slabo leto dni ta projekt tudi trajal in v tem obdobju bo res seveda v tistem delu ali delna zapora ali pa celo popolna zapora samega prometa, tako da nas čaka še ena dokaj velika investicija v našem mestu, ki bo nekoliko pustila posledice, kot rečeno, pri ljudeh v tem mestnem obdobju. Po drugi strani bo pa to izjemna pridobitev potem, ko bo sama investicija zaključena.
1: Zaradi gradbenih del, ki bodo potekala v dveh fazah, je na območju spremenjen prometni režim. Do predvidoma 6. novembra bo vzpostavljena delna zapora ceste. Promet bo potekal izmenično enosmerno in bo urejen semaforji. Od 6. novembra dalje, predvidoma za obdobje več mesecev, pa bo cestni odsek v celoti zaprt za promet. Vse udeležence v prometu prosijo za strpnost, dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije ter navodil na območju gradbišča in obvozov. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o prizadevanjih občine Šmartno ob Paki za pridobitev listine invalidom prijazna občina in o razstavi likovnih del nastalih v okviru 6. trške likovne kolonije v Šoštanju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mestna občina Velenje se z listino Občina po meri invalidov ponaša že več let. Občina Šoštanj je ta naslov prejela lani, konec lanskega leta pa je k aktivnostim za pridobitev listine pristopila tudi občina Šmartno ob Paki. V ta namen je med drugim ustanovila svet invalidov pri občinskem svetu. Vodi ga tamkajšnja podžupanja Marjanca Rogel Peršič. O tem, kako daleč so aktivnosti za pridobitev listine, je povedala.
2: 15. septembra so nas obiskali člani projektnega sveta Združenja delovnih invalidov Slovenije, ki so preučili naše dosedanje aktivnosti. Bili so zelo zadovoljni, tako da sedaj do 30. septembra moramo pripraviti končno poročilo, na to pa upamo, da bomo vseeno upravičili nekako te zahteve, kar se tiče našega akcijskega načrta in njegovega uresničevanja, da bi v začetku decembra prejeli podelitev listine občine po meri invalidov.
3: Katere so najpogostejše zahteve, na katerem področju?
2: Predvsem glede dostopnosti. Dostopnosti do zdravstvenega doma, označb na cestah, pločniki, ki znajo včasih biti neprimerni za invalide. Predvsem ta, bom rekla, tudi na prvi pogled najbolj tista ovira, s katero se srečujejo gibalno ovirani invalidi. Sicer pa se v bistvu tukaj združujejo različne vrste invalidnosti, tudi zelo aktivni člani so člani društva gluhih in naglušnih Velenje in pa seveda tudi druge vrste invalidnosti, ki jih mogoče ne vidimo, pa vendarle želimo poskrbeti za nje.
0: Šaleška danes.
1: V Vili Majer je do 29. septembra na ogled razstava likovnih del šeste trške kolonije, na kateri je letos sodelovalo 19 lokalnih umetnikov, ki so ustvarjali na temo kulturne dediščine Šoštanja. Ta tema je bila izbrana, ker letos mineva 590 let od pridobitve trških pravic, obenem pa bo prav v Šoštanju jutri potekalo slovesno odprtje 36 dnevov Evropske kulturne dediščine in 14. tedna kulturne dediščine. Več o razstavi in delih, ki so na ogled, pa je povedal priznani šoštanski likovni ustvarjalec Alin Pije Košarkovski.
4: Ta dela smo nastavili na trgu, na Marijinem trgu, tam smo slikali zunaj, nas je bilo 19 slikarjev, nastali so lepa dela, tehnika je akrilna tehnika, pa nekaj olje, tako da so nastala lepa, čudovita dela. Ta dela ostanejo občini Šoštanj za protokolarne namene.
1: Šoštanska trška likovna kolonija je zdaj postala že tradicionalna, saj je bila tokratna že šesta, likovnim ustvarjalcem, ki se je udeležujejo, pa poleg priložnosti za ustvarjanje in izražanje svoje kreativnosti, predstavlja tudi priložnost za druženje, še pravi Alin Pije Košarkovski.
4: Tradicija dejansko je zato, da se malo družimo, da se malo spoznavamo, da pridejo umetniki iz vseh krajev, iz Slovenije, iz Šaleške, iz Savinjske. Bolj ko ne, to je eno lepo druženje pa spoznavanje z ljudmi.
1: Odprtja razstave v Vili Majer se je v ponedeljek udeležil tudi šoštanski župan Boris Goličnik. Zahvalil se je vsem, ki so sodelovali pri organizaciji Trške likovne kolonije, Zavodu 4 Šoštan, še posebej pa Olimpiji Košarkovskemu za njegovo predanost in ustrajnost. Vsem ustvarjalcem je čestital za odlične slike. V imenu udeležencev kolonije se je občini Šoštan in županu za podporo zahvalil Košarkovski. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se je začela obsežna rekonstrukcija ceste pri Esotehu v Velenju, v okviru katere bodo poglobili podvoz pod železniško progo in na ta način omogočili, da bo tovorni promet stekel izven mestnega središča. Zaradi rekonstrukcije bo v času del na območju spremenjen prometni režim. Spregovorili smo tudi o prizadevanjih občine Šmartno ob Paki za pridobitev listine invalidom prijazna občina, ki bi jo lahko občina prejela že v tem letu. Povedali pa smo tudi, da je v Vili Majer v Šoštanju na ogled razstava likovnih del nastalih na 6. trški likovni koloniji v Šoštanju. Na ogled bodo do 29. septembra. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.